幽霊を調査せよ。調査中は襲われることもあり、死ぬ時もあります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは怪奇現象調査バイト。建物を調査して幽霊を特定するといういわゆるファズモフォビア的ホラーワールドとなっており、プレイヤーはトレイラーにある道具を使い建物を探索して調査を行っていきます。道具には紫外線や問いかけ機などがあり、これによって起こる怪奇現象を特定し、3つ現象を特定して何の幽霊であるかを回答できれば成功となります。もちろん誤答してしまうと失敗となりますし、調査中に幽霊に襲われるなんてこともあります。幽霊に4回捕まってしまっても失敗となります。その前に小気度の運用をしつつ幽霊の特定を急ぎましょう。製品に関わらずお金である人形を獲得し、新しい道具を購入したりレベルアップなども行えるようになっており、幽霊自体も捕まってもノイズ程度とゲーム的側面がかなり強いためホラー要素も薄めとなっています。若干不具合があるものの実績要素やステージも豊富となっており、繰り返し遊べますよ。そんな感じで幽霊を調査していくホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなる機会

になるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうもバーチャルフォックスのヤタノです。録画式集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: 幽霊を調査せよ。調査中は襲われることもあり、死ぬ時もあります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは怪奇現象調査バイト。建物を調査して幽霊を特定するといういわゆるファズモフォビア的ホラーワールドとなっており、プレイヤーはトレイラーにある道具を使い建物を探索して調査を行っていきます。道具には紫外線や問いかけ機などがあり、これによって起こる怪奇現象を特定し、3つ現象を特定して何の幽霊であるかを回答できれば成功となります。もちろん誤答してしまうと失敗となりますし、調査中に幽霊に襲われるなんてこともあります。幽霊に4回捕まってしまっても失敗となります。その前に小気度の運用をしつつ幽霊の特定を急ぎましょう。成否に関わらずお金である人形を獲得し、新しい道具を購入したりレベルアップなども行えるようになっており、幽霊自体も捕まってもノイズ程度とゲーム的側面がかなり強いため、ホラー要素も薄めとなっています。若干不具合があるものの、実績要素やステージも豊富となっており、繰り返し遊べますよ。そんな感じで幽霊を調査していくホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

幽霊を調査せよ。調査中は襲われることもあり、死ぬ時もあります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは怪奇現象調査バイト。建物を調査して幽霊を特定するといういわゆるファズモフォビア的ホラーワールドとなっており、プレイヤーはトレイラーにある道具を使い建物を探索して調査を行っていきます。道具には紫外線や問いかけ機などがあり、これによって起こる怪奇現象を特定し、3つ現象を特定して何の幽霊であるかを回答できれば成功と

となります。もちろん母湯してしまうと失敗となりますし、調査中に幽霊に襲われるなんてこともあります。幽霊に4回捕まってしまっても失敗となります。その前に小気度の運用をしつつ幽霊の特定を急ぎましょう。成否に関わらずお金である人形を獲得し、新しい道具を購入したりレベルアップなども行えるようになっており、幽霊自体も捕まってもノイズ程度とゲーム的側面がかなり強いためホラー要素も薄めとなっています。若干不具合があるものの実績要素やステージも豊富となっており繰り返し遊べますよ。そんな感じで幽霊を調査していくホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策と

0: なっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので、応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、飛び降りちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、お前、うわ、お前なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わっ

0: 引き受けよう。さて、動画を始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日は行くか。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。
3: 幽霊を調査せよ。調査中は襲われることもあり、死ぬ時もあります。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは怪奇現象調査バイト。建物を調査して幽霊を特定するといういわゆるファズモフォビア的ホラーワールドとなっており、プレイヤーはトレイラーにある道具を使い建物を探索して調査を行っていきます。道具には紫外線や問いかけ機などがあり、これによって起こる怪奇現象を特定し、3つ現象を特定して何の幽霊であるかを回答できれば成功となります。もちろん誤答してしまうと失敗となりますし、調査中に幽霊に襲われるなんてこともあります。幽霊に4回捕まってしまっても失敗となります。その前に小気度の運用をしつつ幽霊の特定を急ぎましょう。成否に関わらずお金である人形を獲得し、新しい道具を購入したりレベルアップなども行えるようになっており、幽霊自体も捕まってもノイズ程度とゲーム的側面がかなり強いためホラー要素も薄めとなっています。若干不具合があるものの実績要素やステージも豊富となっており繰り返し遊べますよ。そんな感じで幽霊を調査していくホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうもバーチャルフォックスのヤタノです。録画式集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、周回系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。

で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから。これからも楽しくあるために。たった一日だけもう一度あの日々を。Yesterday Once More。大人帝国になるんです。2026年10月24日。この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーは、アラザリ。当日は、右の、オオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日、開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度、あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル、印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットで

0: 知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 管ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげで

0: 幸せなひとときをあなたと共に。レモンスパックだよ。
1: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダナイス。ピンクでメロンフィズだよ。
3: 甘い時間を約束してあげる。口は無理だけどね。バッタアップルニオンドロップだよ。
4: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター人間さんに受け取ってほしいな。
1: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。 X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
3: じゃっじゃーん。フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
0: 人間さん、レモンと
4: ベリーと
1: アイスと
2: メリーと
3: バディに
0: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
5: 会いに来てね。
0: フレーバーラボ。
6: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
7: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
6: 待ってるね。
8: 幽霊を調査せよ。調査中を襲われることもあり、死ぬ時もあります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは怪奇現象調査バイト。建物を調査して幽霊を特定するといういわゆるファズモフォビア的ホラーワールドとなっており、プレイヤーはトレイラーにある道具を使い建物を探索して調査を行っていきます。道具には紫外線や問いかけ機などがあり、これによって起こる怪奇現象を特定し、3つ現象を特定して何の幽霊であるかを回答できれば成功となります。もちろん誤答してしまうと失敗となりますし、調査中に幽霊に襲われるなんてこともあります。幽霊に4回捕まってしまっても失敗となります。その前に小気度の運用をしつつ幽霊の特定を急ぎましょう。製品に関わらず、お金である人形を獲得し、新しい道具を購入したり、レベルアップなども行えるようになっており、幽霊自体も捕まってもノイズ程度とゲーム的側面がかなり強いため、ホラー要素も薄めとなっています。若干不具合があるものの、実績要素やステージも豊富となっており、繰り返し遊べますよ。そんな感じで幽霊を調査していくホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

せよ。調査中を襲われることもあり、死ぬ時もあります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは怪奇現象調査バイト。建物を調査して幽霊を特定するといういわゆるファズモフォビア的ホラーワールドとなっており、プレイヤーはトレイラーにある道具を使い建物を探索して調査を行っていきます。道具には紫外線や問いかけ機などがあり、これによって起こる怪奇現象を特定し、3つ現象を特定して何の幽霊であるかを回答できれば成功となります。もちろん誤答してしまうと失敗となりますし、調査中に幽霊に襲われるなんてこともあります。幽霊に4回捕まってしまっても失敗となります。その前に小気度の運用をしつつ幽霊の特定を急ぎましょう。製品に関わらず、お金である人形を獲得し、新しい道具を購入したり、レベルアップなども行えるようになっており、幽霊自体も捕まってもノイズ程度とゲーム的側面がかなり強いため、ホラー要素も薄めとなっています。若干不具合があるものの、実績要素やステージも豊富となっており、繰り返し遊べますよ。そんな感じで幽霊を調査していくホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろん

なアバターグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V 茶の中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。録画式集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか？ VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか？録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。

幽霊を調査せよ。調査中は襲われることもあり、死ぬ時もあります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは怪奇現象調査バイト。建物を調査して幽霊を特定するといういわゆるファズモフォビア的ホラーワールドとなっており、プレイヤーはトレイラーにある道具を使い建物を探索して調査を行っていきます。道具には紫外線や問いかけ機などがあり、これによって起こる怪奇現象を特定し、3つ現象を特定して何の幽霊であるかを回答できれば成功となります。もちろん誤答してしまうと失敗となりますし、調査中に幽霊に襲われるなんてこともあります。幽霊に4回捕まってしまっても失敗となります。その前に小気度の運用をしつつ幽霊の特定を急ぎましょう。製品に関わらずお金である人形を獲得し、新しい道具を購入したりレベルアップなども行えるようになっており、幽霊自体も捕まってもノイズ程度とゲーム的側面がかなり強いため、ホラー要素も薄めとなっています。若干不具合があるものの、実績要素やステージも豊富となっており、繰り返し遊べますよ。そんな感じで幽霊を調査していくホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 幽霊を調査せよ。調査中は襲われることもあり、死ぬ時もあります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは怪奇現象調査バイト。建物を調査して幽霊を特定するといういわゆるファズモフォビア的ホラーワールドとなっており、プレイヤーはトレイラーにある道具を使い建物を探索して調査を行っていきます。道具には紫外線や問いかけ機などがあり、これによって起こる怪奇現象を特定し、3つ現象を特定して何の幽霊であるかを回答できれば成功となります。もちろん誤答してしまうと失敗となりますし、調査中に幽霊に襲われるなんてこともあります。

幽霊に4回捕まってしまっても失敗となります。その前に正気度の運用をしつつ幽霊の特定を急ぎましょう。正義に関わらずお金である人形を獲得し、新しい道具を購入したりレベルアップなども行えるようになっており、幽霊自体も捕まってもノイズ程度とゲーム的側面がかなり強いためホラー要素も薄めとなっています。若干不具合があるものの実績要素やステージも豊富となっており繰り返し遊べますよ。そんな感じで幽霊を調査していくホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ブで元気を届けるワキラの金色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱい。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はい、
3: 入ってもらって、
4: それぞれの場所でキャンプしよう。
5: お、どうも、
6: ついさんは
7: ここ。はい、どうもどうも。
5: どうも。
7: お疲れ様です。
8: 指握るとブルッときますね。
9: あ、そうですね。中指は押しっぱなしのせいだねかもしれないです。
8: 押しっぱなし。
10: あ、うん、なんかブルッて
11: して。ここに集まったので、さんさんここでやりましょうか。
12: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご必要を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
13: はい、猫さん、かぶっちゃって。
12: はい、猫さん。
14: あ、はい、いいですか。
12: どうぞどうぞ。
14: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
12: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
15: こちらこそありがとうございました。
16: ありがとうございます。
12: ありがとうございます。
17: いや、楽しい。
14: ありがとうございます。
18: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
12: よ、
18: 語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
15: お願いします。
18: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーフィルトを味わっている。
19: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
18: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの

0: 空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再び、いいねと声が上がる。ポンシュートもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
1: ココアと言うならばココアにバーバー
0: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
2: はーい、
3: はーい、
4: はーい、
3: はーい、
4: はい、
0: じゃあ行きますよ。せーの、
5: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁うんべー
0: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日は
6: おー、幽霊を調査せよ。調査中は襲われることもあり、死ぬ時もあります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは怪奇現象調査バイト。建物を調査して幽霊を特定するといういわゆるファズモフォビア的ホラーワールドとなっており、プレイヤーはトレイラーにある道具を使い建物を探索して調査を行っていきます。道具には紫外線や問いかけ機などがあり、これによって起こる怪奇現象を特定し、3つ現象を特定して何の幽霊であるかを回答できれば成功となります。もちろん誤答してしまうと失敗となりますし、調査中に幽霊に襲われるなんてこともあります。幽霊に4回捕まってしまっても失敗となります。その前に小気度の運用をしつつ幽霊の特定を急ぎましょう。製品に関わらずお金である人形を獲得し、新しい道具を購入したりレベルアップなども行えるようになっており、幽霊自体も捕まってもノイズ程度とゲーム的側面がかなり強いためホラー要素も薄めとなっています。若干不具合があるものの、実績要素やステージも豊富となっており、繰り返し遊べますよ。そんな感じで幽霊を調査していくホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって。

0: どこかへ消えてった。それならそこまで歩いていこうって、そんなことは言わなくてもいい気がしていた。
1: 僕は嘘つきだから、そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。
2: 月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは、もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

ってしまうだけだ。けれど私にそんなことはできないの。だから今日も窓の外を眺めていただけ。誰もいないあの星ですよ。私にはいつ

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。録画式集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか？ VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか？録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

幽霊を調査せよ。調査中は襲われることもあり、死ぬ時もあります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは怪奇現象調査バイト。建物を調査して幽霊を特定するといういわゆるファズモフォビア的ホラーワールドとなっており、プレイヤーはトレイラーにある道具を使い建物を探索して調査を行っていきます。道具には紫外線や問いかけ機などがあり、これによって起こる怪奇現象を特定し、3つ現象を特定して何の幽霊であるかを回答できれば成功となります。もちろん誤答してしまうと失敗となりますし、調査中に幽霊に襲われるなんてこともあります。幽霊に4回捕まってしまっても失敗となります。その前に小気度の運用をしつつ幽霊の特定を急ぎましょう。製品に関わらず、お金である人形を獲得し、新しい道具を購入したり、レベルアップなども行えるようになっており、幽霊自体も捕まってもノイズ程度とゲーム的側面がかなり強いため、ホラー要素も薄めとなっています。若干不具合があるものの、実績要素やステージも豊富となっており、繰り返し遊べますよ。そんな感じで幽霊を調査していくホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
5: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
6: Okay, let's go.

0: チョ見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
1: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: 乗り好きの交流店舗イベント接客してくれた店員さんは、
1: さあ
0: 収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。くくりえの本日はアートな。くくりえはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。お、サンサン、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、くくりえの X をチェックしてください。

ヤーはトレイラーにある道具を使い建物を探索して調査を行っていきます。道具には紫外線や問いかけ機などがあり、これによって起こる怪奇現象を特定し、3つ現象を特定して何の幽霊であるかを回答できれば成功となります。もちろん誤答してしまうと失敗となりますし、調査中に幽霊に襲われるなんてこともあります。幽霊に4回捕まってしまっても失敗となります。その前に小気度の運用をしつつ幽霊の特定を急ぎましょう。製品に関わらずお金である人形を獲得し、新しい道具を購入したりレベルアップなども行えるようになっており、幽霊自体も捕まってもノイズ程度とゲーム的側面がかなり強いため、ホラー要素も薄めとなっています。若干不具合があるものの、実績要素やステージも豊富となっており、繰り返し遊べますよ。そんな感じで幽霊を調査していくホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

幽霊を調査せよ。調査中は襲われることもあり、死ぬ時もあります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは怪奇現象調査バイト。建物を調査して幽霊を特定するといういわゆるファズモフォビア的ホラーワールドとなっており、プレイヤーはトレイラーにある道具を使い建物を探索して調査を行っていきます。道具には紫外線や問いかけ機などがあり、これによって起こる怪奇現象を特定し、3つ現象を特定して何の幽霊であるかを回答できれば成功となります。もちろん誤答してしまうと失敗となりますし、調査中に幽霊に襲われるなんてこともあります。幽霊に4回捕まってしまっても失敗となります。その前に小気度の運用をしつつ幽霊の特定を急ぎましょう。製品に関わらずお金である人形を獲得し、新しい道具を購入したりレベルアップなども行えるようになっており、幽霊自体も捕まってもノイズ程度とゲーム的側面がかなり強いためホラー要素も薄めとなっています。若干不具合があるものの実績要素やステージも豊富となっており、繰り返し遊べますよ。そんな感じで幽霊を調査していくホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうもバーチャルフォックスのヤタノです。録画式集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、周回系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: 幽霊を調査せよ。調査中は襲われることもあり、死ぬ時もあります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは怪奇現象調査バイト。建物を調査して幽霊を特定するといういわゆるファズモフォビア的ホラーワールドとなっており、プレイヤーはトレイラーにある道具を使い建物を探索して調査を行っていきます。道具には紫外線や問いかけ機などがあり、これによって起こる怪奇現象を特定し、3つ現象を特定して何の幽霊であるかを回答できれば成功となります。もちろん誤答してしまうと失敗となりますし、調査中に幽霊に襲われるなんてこともあります。幽霊に4回捕まってしまっても失敗となります。その前に小気度の運用をしつつ幽霊の特定を急ぎましょう。製品に関わらずお金である人形を獲得し、新しい道具を購入したりレベルアップなども行えるようになっており、幽霊自体も捕まってもノイズ程度とゲーム的側面がかなり強いためホラー要素も薄めとなっています。若干不具合があるものの、実績要素やステージも豊富となっており、繰り返し遊べますよ。そんな感じで幽霊を調査していくホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

幽霊を調査せよ。調査中は襲われることもあり、死ぬ時もあります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは怪奇現象調査バイト。建物を調査して幽霊を特定するといういわゆるファズモフォビア的ホラーワールドとなっており、プレイヤーはトレイラーにある道具を使い建物を探索して調査を行っていきます。道具には紫外線や問いかけ機などがあり、これによって起こる怪奇現象を特定し、3つ現象を特定して何の幽霊であるかを回答できれば成功となります。もちろん誤答してしまうと失敗となりますし、調査中に幽霊に襲われるなんてこともあります。幽霊に4回捕まってしまっても失敗となります。その前に小気度の運用をしつつ幽霊の特定を急ぎましょう。製品に関わらずお金である人形を獲得し、新しい道具を購入したりレベルアップなども行えるようになっており、幽霊自体も捕まってもノイズ程度とゲーム的側面がかなり強いためホラー要素も薄めとなっています。若干不具合があるものの実績要素やステージも豊富となっており、繰り返し遊べますよ。そんな感じで幽霊を調査していくホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。

0: 例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵かきのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていう、ありのままの日常をお届けする内容に

なってます。基本どれも2分から5分程度の短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムのさくです。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ今日は行くか。ああ、よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。
4: 幽霊を調査せよ。調査中は襲われることもあり、死ぬ時もあります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは怪奇現象調査バイト。建物を調査して幽霊を特定するといういわゆるファズモフォビア的ホラーワールドとなっており、

ーはトレイラーにある道具を使い建物を探索して調査を行っていきます。道具には紫外線や問いかけ機などがあり、これによって起こる怪奇現象を特定し、3つ現象を特定して何の幽霊であるかを回答できれば成功となります。もちろん誤答してしまうと失敗となりますし、調査中に幽霊に襲われるなんてこともあります。幽霊に4回捕まってしまっても失敗となります。その前に小気度の運用をしつつ幽霊の特定を急ぎましょう。成否に関わらず、お金である人形を獲得し、新しい道具を購入したり、レベルアップなども行えるようになっており、幽霊自体も捕まってもノイズ程度とゲーム的側面がかなり強いため、ホラー要素も薄めとなっています。若干不具合があるものの、実績要素やステージも豊富となっており、繰り返し遊べますよ。そんな感じで幽霊を調査していくホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

フォックスの矢田野です。録画好き集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから。これからも楽しくあるために。たった一日だけもう一度あの日々を。Yesterday Once More 大人帝国になるんです。2026年10月24日。この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーは、アラザリ。当日は、右の、オオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日、開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度、あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル、印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドル工部を検索。

0: レバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、不注文だけどねバッタアップルニオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
7: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。

0: 人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
1: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
0: 待ってるね。
2: 幽霊を調査せよ。調査中は襲われることもあり、死ぬ時もあります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは怪奇現象調査バイト。建物を調査して幽霊を特定するといういわゆるファズモフォビア的ホラーワールドとなっており、プレイヤーはトレイラーにある道具を使い建物を探索して調査を行っていきます。道具には紫外線や問いかけ機などがあり、これによって起こる怪奇現象を特定し、3つ現象を特定して何の幽霊であるかを回答できれば成功となります。もちろん誤答してしまうと失敗となりますし、調査中に幽霊に襲われるなんてこともあります。幽霊に4回捕まってしまっても失敗となります。その前に小気度の運用をしつつ幽霊の特定を急ぎましょう。成否に関わらず、お金である人形を獲得し、新しい道具を購入したり、レベルアップなども行えるようになっており、幽霊自体も捕まってもノイズ程度とゲーム的側面がかなり強いため、ホラー要素も薄めとなっています。若干不具合があるものの、実績要素やステージも豊富となっており、繰り返し遊べますよ。そんな感じで幽霊を調査していくホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

調査せよ。調査中は襲われることもあり、死ぬ時もあります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは怪奇現象調査バイト。建物を調査して幽霊を特定するといういわゆるファズモフォビア的ホラーワールドとなっており、プレイヤーはトレイラーにある道具を使い建物を探索して調査を行っていきます。道具には紫外線や問いかけ機などがあり、これによって起こる怪奇現象を特定し、3つ現象を特定して何の幽霊であるかを回答できれば成功となります。もちろん誤答してしまうと失敗となりますし、調査中に幽霊に襲われるなんてこともあります。幽霊に4回捕まってしまっても失敗となります。その前に小気度の運用をしつつ幽霊の特定を急ぎましょう。製品に関わらずお金である人形を獲得し、新しい道具を購入したり、レベルアップなども行えるようになっており、幽霊自体も捕まっても

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもリアルの世界のキプキプを V 茶の中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。6打席集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか？ VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか？録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

幽霊を調査せよ。調査中は襲われることもあり、死ぬ時もあります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは怪奇現象調査バイト。建物を調査して幽霊を特定するといういわゆるファズモフォビア的ホラーワールドとなっており、プレイヤーはトレイラーにある道具を使い建物を探索して調査を行っていきます。道具には紫外線や問いかけ機などがあり、これによって起こる怪奇現象を特定し、3つ現象を特定して何の幽霊であるかを回答できれば成功となります。もちろん誤答してしまうと失敗となりますし、調査中に幽霊に襲われるなんてこともあります。幽霊に4回捕まってしまっても失敗となります。その前に小気度の運用をしつつ幽霊の特定を急ぎましょう。製品に関わらず、お金である人形を獲得し、新しい道具を購入したり、レベルアップなども行えるようになっており、幽霊自体も捕まってもノイズ程度とゲーム的側面がかなり強いため、ホラー要素も薄めとなっています。若干不具合があるものの、実績要素やステージも豊富となっており、繰り返し遊べますよ。そんな感じで幽霊を調査していくホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にも

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 幽霊を調査せよ。調査中は襲われることもあり、死ぬ時もあります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは怪奇現象調査バイト。建物を調査して幽霊を特定するといういわゆるファズモフォビア的ホラーワールドとなっており、プレイヤーはトレイラーにある道具を使い建物を探索して調査を行っていきます。道具には紫外線や問いかけ機などがあり、これによって起こる怪奇現象を特定し、3つ現象を特定して何の幽霊であるかを回答できれば成功となります。もちろん誤答してしまうと失敗となりますし、調査中に幽霊に襲われるなんてこともあります。幽霊に4回捕まってしまっても失敗となります。その前に小気度の運用をしつつ幽霊の特定を急ぎましょう。成否に関わらず、お金である人形を獲得し、新しい道具を購入したり、レベルアップなども行えるようになっており、幽霊自体も捕まってもノイズ程度とゲーム的側面がかなり強いため、ホラー要素も薄めとなっています。若干不具合があるものの、実績要素やステージも豊富となっており、繰り返し遊べますよ。そんな感じで幽霊を調査していくホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: わいいライブで元気を届けるわきらな黄色担当くぜののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タコチアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも

0: デビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。

0: 15日放送中。
1: はいはい。
2: 入ってもらって。
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
1: お、どうも。
4: お疲れ様です。
5: ここは、どうもどうも。
1: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね。中指は押しっぱなしのせいだねかもしれない。
6: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッて
9: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
10: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
1: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
14: 楽しい。
12: ありがとうございます。
3: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
3: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーフィルトを味わっている。
15: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
3: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は危機として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言い、缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオニキも言い、アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
15: ココアにマシュマロ浮かべたいです。
14: コーヒーも飲めないんで
3: と、ハスキーの声にサシャが答え、
15: ビール引いてまーす
3: と、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの、やまびこが喋り。
15: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
3: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
15: いただきまーす!
3: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす!と言った。皆さんよかったらせーのっていうので

0: みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
1: はーい。
2: はーい。
3: はーい。
2: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきます。

0: 宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
1: 幽霊を調査せよ。調査中は襲われることもあり死ぬ時もあります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは怪奇現象調査バイト。建物を調査して幽霊を特定するといういわゆるファズモフォビア的ホラーワールドとなっており、プレイヤーはトレイラーにある道具を使い建物を探索して調査を行っていきます。道具には紫外線や問いかけ機などがあり、これによって起こる怪奇現象を特定し、3つ現象を特定して何の幽霊であるかを回答できれば成功となります。もちろん誤答してしまうと失敗となりますし、調査中に幽霊に襲われるなんてこともあります。幽霊に4回捕まってしまっても失敗となります。その前に小気度の運用をしつつ幽霊の特定を急ぎましょう。製品に関わらずお金である人形を獲得し、新しい道具を購入したりレベルアップなども行えるようになっており、幽霊自体も捕まってもノイズ程度とゲーム的側面がかなり強いためホラー要素も薄めとなっています。若干不具合があるものの実績要素やステージも豊富となっており、繰り返し遊べますよ。そんな感じで幽霊を調査していくホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、

0: 曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を1つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

0: どこかへ消えてった。それならそこまで歩いていこうって、そんなことは言わなくてもいい気がしていた。
1: 僕は嘘つきだから、そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。
2: 月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライトのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。録画式集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか？ VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか？録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

幽霊を調査せよ。調査中は襲われることもあり、死ぬ時もあります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは怪奇現象調査バイト。建物を調査して幽霊を特定するといういわゆるファズモフォビア的ホラーワールドとなっており、プレイヤーはトレイラーにある道具を使い建物を探索して調査を行っていきます。道具には紫外線や問いかけ機などがあり、これによって起こる怪奇現象を特定し、3つ現象を特定して何の幽霊であるかを回答できれば成功となります。もちろん誤答してしまうと失敗となりますし、調査中に幽霊に襲われるなんてこともあります。幽霊に4回捕まってしまっても失敗となります。その前に小気度の運用をしつつ幽霊の特定を急ぎましょう。成否に関わらずお金である人形を獲得し、新しい道具を購入したりレベルアップなども行えるようになっており、幽霊自体も捕まってもノイズ程度とゲーム的側面がかなり強いため、ホラー要素も薄めとなっています。若干不具合があるものの、実績要素やステージも豊富となっており、繰り返し遊べますよ。そんな感じで幽霊を調査していくホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
6: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
7: Okay, let's go.

0: バズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
1: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするクプリエのこいつはアートな。クプリエはこういう感じの可愛い

がバチャバチャしてる接客をしてくれたりするイベントなんでしょう。おあ、みーも食べていいから食べて遊ぶのは後なんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは福利への X をチェックしてください。

幽霊を調査せよ。調査中は襲われることもあり、死ぬ時もあります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは怪奇現象調査バイト。建物を調査して幽霊を特定するといういわゆるファズモフォビア的ホラーワールドとなっており、プレイヤーはトレイラーにある道具を使い建物を探索して調査を行っていきます。道具には紫外線や問いかけ機などがあり、これによって起こる怪奇現象を特定し、3つ現象を特定して何の幽霊であるかを回答できれば成功となります。もちろん誤答してしまうと失敗となりますし、調査中に幽霊に襲われるなんてこともあります。幽霊に4回捕まってしまっても失敗となります。その前に小気度の運用をしつつ幽霊の特定を急ぎましょう。成否に関わらずお金である人形を獲得し、新しい道具を購入したりレベルアップなども行えるようになっており、幽霊自体も捕まってもノイズ程度とゲーム的側面がかなり強いため、ホラー要素も薄めとなっています。若干不具合があるものの、実績要素やステージも豊富となっており、繰り返し遊べますよ。そんな感じで幽霊を調査していくホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

幽霊を調査せよ。調査中は襲われることもあり、死ぬ時もあります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは怪奇現象調査バイト。建物を調査して幽霊を特定するといういわゆるファズモフォビア的ホラーワールドとなっており、プレイヤーはトレイラーにある道具を使い建物を探索して調査を行っていきます。道具には紫外線や問いかけ機などがあり、これによって起こる怪奇現象を特定し、3つ現象を特定して何の幽霊であるかを回答できれば成功となります。もちろん誤答してしまうと失敗となりますし、調査中に幽霊に襲われるなんてこともあります。幽霊に4回捕まってしまっても失敗となります。その前に小気度の運用をしつつ幽霊の特定を急ぎましょう。成否に関わらずお金である人形を獲得し、新しい道具を購入したりレベルアップなども行えるようになっており、幽霊自体も捕まってもノイズ程度とゲーム的側面がかなり強いためホラー要素も薄めとなっています。若干不具合があるものの実績要素やステージも豊富となっており繰り返し遊べますよ。そんな感じで幽霊を調査していくホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうもバーチャルフォックスの矢田野です。録画式集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか？ VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか？録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲミートのご紹介です。ゆるゲミートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲミート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。

0: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
1: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: 幽霊を調査せよ。調査中は襲われることもあり、死ぬ時もあります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは怪奇現象調査バイト。建物を調査して幽霊を特定するといういわゆるファズモフォビア的ホラーワールドとなっており、プレイヤーはトレイラーにある道具を使い建物を探索して調査を行っていきます。道具には紫外線や問いかけ機などがあり、これによって起こる怪奇現象を特定し、3つ現象を特定して何の幽霊であるかを回答できれば成功となります。もちろん誤答してしまうと失敗となりますし、調査中に幽霊に襲われるなんてこともあります。幽霊に4回捕まってしまっても失敗となります。その前に小気度の運用をしつつ幽霊の特定を急ぎましょう。成否に関わらずお金である人形を獲得し、新しい道具を購入したりレベルアップなども行えるようになっており、幽霊自体も捕まってもノイズ程度とゲーム的側面がかなり強いためホラー要素も薄めとなっています。若干不具合があるものの実績要素やステージも豊富となっており、繰り返し遊べますよ。そんな感じで幽霊を調査していくホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

幽霊を調査せよ。調査中は襲われることもあり、死ぬ時もあります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは怪奇現象調査バイト。建物を調査して幽霊を特定するといういわゆるファズモフォビア的ホラーワールドとなっており、プレイヤーはトレイラーにある道具を使い建物を探索して調査を行っていきます。道具には紫外線や問いかけ機などがあり、これによって起こる怪奇現象を特定し、3つ現象を特定して何の幽霊であるかを回答できれば成功となります。もちろん誤答してしまうと失敗となりますし、調査中に幽霊に襲われるなんてこともあります。幽霊に4回捕まってしまっても失敗となります。その前に小気度の運用をしつつ幽霊の特定を急ぎましょう。成否に関わらずお金である人形を獲得し、新しい道具を購入したりレベルアップなども行えるようになっており、幽霊自体も捕まってもノイズ程度とゲーム的側面がかなり強いためホラー要素も薄めとなっています。若干不具合があるものの実績要素やステージも豊富となっており、繰り返し遊べますよ。そんな感じで幽霊を調査していくホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと

0: 体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数え切れない

くらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。 YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度の短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組が放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライヌスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヤキャンで、あとよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ今日は行くか。ああ、よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。

0: 本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。
2: 幽霊を調査せよ。調査中は襲われることもあり、死ぬ時もあります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは海

失敗となりますし、調査中に幽霊に襲われるなんてこともあります。幽霊に4回捕まってしまっても失敗となります。その前に正気度の運用をしつつ幽霊の特定を急ぎましょう。成否に関わらず、お金である人形を獲得し、新しい道具を購入したり、レベルアップなども行えるようになっており、幽霊自体も捕まってもノイズ程度とゲーム的側面がかなり強いため、ホラー要素も薄めとなっています。若干不具合があるものの、実績要素やステージも豊富となっており、繰り返し遊べますよ。そんな感じで幽霊を調査していくホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうもバーチャルフォックスの矢田野です。録画式集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから。これからも楽しくあるために。たった一日だけもう一度あの日々を。You study once more. 大人帝国になるんです。2026年10月24日。この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃、

のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーは、アラザリ。当日は、右の、オオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日、開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度、あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル。印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドル工部を検索。

0: へようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、不注文だけどねー。バッタアップルニオンドロップだよ
0: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
5: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
6: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
7: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を

0: 楽しみに待っておるぞー。
1: 待ってるね
2: ー。幽霊を調査せよ。調査中は襲われることもあり、死ぬ時もあります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは怪奇現象調査バイト。建物を調査して幽霊を特定するといういわゆるファズモフォビア的ホラーワールドとなっており、プレイヤーはトレイラーにある道具を使い建物を探索して調査を行っていきます。道具には紫外線や問いかけ機などがあり、これによって起こる怪奇現象を特定し、3つ現象を特定して何の幽霊であるかを回答できれば成功となります。もちろん誤答してしまうと失敗となりますし、調査中に幽霊に襲われるなんてこともあります。幽霊に4回捕まってしまっても失敗となります。その前に小気度の運用をしつつ幽霊の特定を急ぎましょう。製品に関わらずお金である人形を獲得し、新しい道具を購入したりレベルアップなども行えるようになっており、幽霊自体も捕まってもノイズ程度とゲーム的側面がかなり強いためホラー要素も薄めとなっています。若干不具合があるものの実績要素やステージも豊富となっており、繰り返し遊べますよ。そんな感じで幽霊を調査していくホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボウリング部交流会。ボウリングアリーナというボウリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボウリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボウリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

ードを獲得し、自分以外を全員倒しちゃえ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはローグライク PVP メモリードライブ。ランダム出現するカードを選び、能力を強化して戦うローグライク PVP ワールドとなっており、プレイヤーは2種類の武器を切り替えて相手を倒して規定勝利数を目指していきます。ラウンドごとにカード選択を行い、それを用いて銃や剣自身の強化を行っていきます。能力は拡散弾や爆裂弾、ブラックホール弾にブレードの斬撃を飛ばすなどなど、ステージの天候によって自身の能力強化などもあり、幅広くビルドを組むことができる。他にゲーム中一度だけ他プレイヤーのビルドをコピーすることができるメモリーインストールがあり、それまでのカードは全て破棄するようになるので、強いビルドと判断した時に使っていきましょう。最大16人プレイでステージが豊富で天候による能力変動が起こる。他にカードを2枚引けるようにしたり、勝者はカードが引けないようにするなど細かな設定が可能な。他にガチャによる武器やエフェクトのスキン変更などかなりのボリュームとなっています。そんな感じでカードで強化するローグライク PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうもバーチャルフォックスのヤタノです。録画式集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、周回系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

日紹介するワールドはローブライク PVP メモリードライブ。ランダム出現するカードを選び能力を強化して戦うローブライク PVP ワールドとなっており、プレイヤーは2種類の武器を切り替えて相手を倒して規定勝利数を目指していきます。

それまでのカードは全て破棄するようになるので強いビルドと判断した時に使っていきましょう。最大16人プレイでステージが豊富で天候による能力変動が起こる他に、カードを2枚引けるようにしたり、勝者はカードが引けないようにするなど細かな設定が可能な他に、ガチャによる武器やエフェクトのスキン変更などかなりのボリュームとなっています。そんな感じでカードで強化するローグライク PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら

ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: カードを獲得し、自分以外を全員倒しちゃえ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはローグライク PVP メモリードライブ。ランダム出現するカードを選び、能力を強化して戦うローグライク PVP ワールドとなっており、プレイヤーは2種類の武器を切り替えて相手を倒して規定勝利数を目指していきます。ラウンドごとにカード選択を行い、それを用いて銃や剣自身の強化を行っていきます。能力は拡散弾や爆裂弾、ブラックホール弾にブレードの斬撃を飛ばすなどなど、ステージの天候によって自身の能力強化などもあり、幅広くビルドを組むことができる。他にゲーム中一度だけ他プレイヤーのビルドをコピーすることができるメモリーインストールがあり、それまでのカードは全て破棄するようになるので、強いビルドと判断した時に使っていきましょう。最大16人プレイでステージが豊富で天候による能力変動が起こる。他にカードを2枚引けるようにしたり、勝者はカードが引けないようにするなど細かな設定が可能な他に、ガチャによる武器やエフェクトのスキン変更などかなりのボリュームとなっています。そんな感じでカードで強化するローグライク PVP ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 部で元気を届けるワキラの金色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: 入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: お、どうも、
5: トニーさんは
6: ここに。どうもどうも、
7: お疲れ様です。
8: 指握るとブルッときますね。
9: あ、そうですね、中指は押しっぱなしなのでダメかもしれない。
8: 押しっぱなし。
10: あ、うん、なんかブルッてして、
11: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
12: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご出場受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
13: はい、猫さん、かぶっちゃって。
12: はい、猫さん。
14: あ、はい、いいですか。
12: どうぞどうぞ。
14: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
12: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
15: こちらこそありがとうございました。
16: ありがとうございます。
12: ありがとうございます。
17: 楽しい。
14: ありがとうございます。
18: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
16: よ、
18: 語り部は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
15: お願いします。
18: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ、美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーキルトを味わっている。
19: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
18: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいねと声が上がる。ポンショコもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけた清美きもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
19: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
18: と、 ハスキーの声にサシャが答え、ビール冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの、やまびこが喋り、
19: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
18: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきまーすって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
9: はーい。
18: じゃあ行きますよ。せーの。
16: いただきまーす。
18: パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
19: トカゲの出汁、うんべー
18: と、不穏なことを言うチネチネも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
0: カードを獲得し、自分以外を全員倒しちゃえ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはローグライク PVP メモリードライブ。ランダム出現するカードを選び、能力を強化して戦うローグライク PVP ワールドとなっており、プレイヤーは2種類の武器を切り替えて相手を倒して規定勝利数を目指していきます。ラウンドごとにカード選択を行い、それを用いて銃や剣自身の強化を行っていきます。能力は拡散弾や爆裂弾、ブラックホール弾にブレードの斬撃を飛ばすなどなど、ステージの天候によって自身の能力強化などもあり、幅広くビルドを組むことができる。他にゲーム中一度だけ他プレイヤーのビルドをコピーすることができるメモリーインストールがあり、それまでのカードは全て破棄するようになるので、強いビルドと判断した時に使っていきましょう。最大16人プレイでステージが豊富で天候による能力変動が起こる。他にカードを2枚引けるようにしたり、勝者はカードが引けないようにするなど細かな設定が可能な。他にガチャによる武器やエフェクトのスキン変更などかなりのボリュームとなっています。そんな感じでカードで強化するローグライク PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってきた。

0: にどこかへ消えてった。それならそこまで歩いていこうって、そんなことは言わなくてもいい気がしていた。
1: 私は日記を綴っている。意味はなくてもこの言葉を聞き述べる。いつも流れの例名やれるレベル
2: の僕は嘘つきだから、そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜青天に1話を作成し、4月末の M3

5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新風青天に1話のクロスフェードをお聴きください。

ってしまうだけだ。けれど私にそんなことはできないの。だから今日も窓の外を眺めていただけ。誰もいないあの星ですよ。私にはいつだって。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。録画式集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

ードを獲得し、自分以外を全員倒しちゃえ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはローグライク PVP メモリードライブ。ランダム出現するカードを選び、能力を強化して戦うローグライク PVP ワールドとなっており、プレイヤーは2種類の武器を切り替えて相手を倒して規定勝利数を目指していきます。ラウンドごとにカード選択を行い、それを用いて銃や剣自身の強化を行っていきます。能力は拡散弾や爆裂弾、ブラックホール弾にブレードの斬撃を飛ばすなどなど、ステージの天候によって自身の能力強化などもあり、幅広くビルドを組むことができる。他にゲーム中一度だけ他プレイヤーのビルドをコピーすることができるメモリーインストールがあり、それまでのカードは全て破棄するようになるので、強いビルドと判断した時に使っていきましょう。最大16人プレイでステージが豊富で天候による能力変動が起こる。他にカードを2枚引けるようにしたり、勝者はカードが引けないようにするなど細かな設定が可能な他に、ガチャによる武器やエフェクトのスキン変更などかなりのボリュームとなっています。そんな感じでカードで強化するローグライク PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
6: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
7: OK, let's go.
6: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー、今すぐ声連グループにジョイン。声連、
8: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。くくりえの、こいつはアートな。くくりえは、こういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる、接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あ、あ、みんな食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりえの X をチェックしてください。

ードを獲得し、自分以外を全員倒しちゃえ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはローグライク PVP メモリードライブ。ランダム出現するカードを選び、能力を強化して戦うローグライク PVP ワールドとなっており、プレイヤーは2種類の武器を切り替えて相手を倒して規定勝利数を目指していきます。ラウンドごとにカード選択を行い、それを用いて銃や剣自身の強化を行っていきます。能力は拡散弾や爆裂弾、ブラックホール弾にブレードの斬撃を飛ばすなどなど、ステージの天候によって自身の能力強化などもあり、幅広くビルドを組むことができる。他にゲーム中一度だけ他プレイヤーのビルドをコピーすることができるメモリーインストールがあり、それまでのカードは全て破棄するようになるので、強いビルドと判断した時に使っていきましょう。最大16人プレイでステージが豊富で天候による能力変動が起こる。他にカードを2枚引けるようにしたり、勝者はカードが引けないようにするなど細かな設定が可能な。他にガチャによる武器やエフェクトのスキン変更などかなりのボリュームとなっています。そんな感じでカードで強化するローグライク PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ードを獲得し、自分以外を全員倒しちゃえ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはローグライク PVP メモリードライブ。ランダム出現するカードを選び能力を強化して戦うローグライク PVP ワールドとなっており、プレイヤーは2種類の武器を切り替えて相手を倒して規定勝利数を目指していきます。ラウンドごとにカード選択を行い、それを用いて銃や剣自身の強化を行っていきます。能力は拡散弾や爆裂弾、ブラックホール弾にブレードの斬撃を飛ばすなどなど、ステージの天候によって自身の能力強化などもあり、幅広くビルドを組むことができる。他にゲーム中一度だけ他プレイヤーのビルドをコピーすることができるメモリーインストールがあり、それまでのカードは全て破棄するようになるので、強いビルドと判断した時に使っていきましょう。最大16人プレイでステージが豊富で天候による能力変動が起こる。他にカードを2枚引けるようにしたり、勝者はカードが引けないようにするなど細かな設定が可能な他に、ガチャによる武器やエフェクトのスキン変更などかなりのボリュームとなっています。そんな感じでカードで強化するローグライク PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。録画式集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか？ VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか？録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つ

を写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるげミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: カードを獲得し、自分以外を全員倒しちゃえ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはローグライク PVP メモリードライブ。ランダム出現するカードを選び、能力を強化して戦うローグライク PVP ワールドとなっており、プレイヤーは2種類の武器を切り替えて相手を倒して規定勝利数を目指していきます。ラウンドごとにカード選択を行い、それを用いて銃や剣自身の強化を行っていきます。能力は拡散弾や爆裂弾、ブラックホール弾にブレードの斬撃を飛ばすなどなど、ステージの天候によって自身の能力強化などもあり、幅広くビルドを組むことができる。他にゲーム中一度だけ他プレイヤーのビルドをコピーすることができるメモリーインストールがあり、それまでのカードは全て破棄するようになるので、強いビルドと判断した時に使っていきましょう。最大16人プレイでステージが豊富で天候による能力変動が起こる。他にカードを2枚引けるようにしたり、勝者はカードが引けないようにするなど細かな設定が可能な他に、ガチャによる武器やエフェクトのスキン変更などかなりのボリュームとなっています。そんな感じでカードで強化するローグライク PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ードを獲得し、自分以外を全員倒しちゃえ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはローグライク PVP メモリードライブ。ランダム出現するカードを選び能力を強化して戦うローグライク PVP ワールドとなっており、プレイヤーは2種類の武器を切り替えて相手を倒して規定勝利数を目指していきます。ラウンドごとにカード選択を行い、それを用いて銃や剣自身の強化を行っていきます。能力は拡散弾や爆裂弾、ブラックホール弾にブレードの斬撃を飛ばすなどなど、ステージの天候によって自身の能力強化などもあり幅広くビルドを組むことができる他に、ゲーム中一度だけ他プレイヤーのビルドをコピーすることができるメモリーインストールがあり、それまでのカードは全て破棄するようになるので強いビルドと判断した時に使っていきましょう。最大16人プレイでステージが豊富で天候による能力変動が起こる他に、カードを2枚引けるようにしたり勝者はカードが引けないようにするなど細かな設定が可能な他に、ガチャによる武器やエフェクトのスキン変更などかなりのボリュームとなっています。そんな感じでカードで強化するローグライク PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側、談話室、右側、ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております、こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。

0: てもいい場所、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン、オーパーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度の短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはまだはわからない、わからない、髪触れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。
7: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。

0: あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
1: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとよろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日は行くか。ああ、よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。
3: カードを獲得し、自分以外を全員、倒しちゃえ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはローグライク PVP メモリードライブ。ランダム出現するカードを選び能力を強化して戦うローグライク PVP ワールドとなっており、プレイヤーは2種類の武器を切り替えて相手を倒して規定勝利数を目指していきます。ラウンドごとにカード選択を行い、それを用いて銃や剣自身の強化を行っていきます。能力は拡散弾や爆裂弾、ブラックホール弾にブレードの斬撃を飛ばすなどなど、ステージの天候によって自身の能力強化などもあり、幅広くビルドを組むことができる。他にゲーム中一度だけ他プレイヤーのビルドをコピーすることができるメモリーインストールがあり、それまでのカードは全て破棄するようになるので、強いビルドと判断した時に使っていきましょう。最大16人プレイでステージが豊富で天候による能力変動が起こる。他にカードを2枚引けるようにしたり、勝者はカードが引けないようにするなど細かな設定が可能な。他にガチャによる武器やエフェクトのスキン変更などかなりのボリュームとなっています。そんな感じでカードで強化するローグライク PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。録画式集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか？ VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか？録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: もっと面白ラジオ。
1: はい、こんばんは、白ローンチカチロです。
2: はい、こんばんは、カエサルです。
1: はい、それではね、まあ、10月もね、やっと3週目に入りまして、まあ、これは変わらず天気の話なんですけれども、
2: そんなことよりね、ちょっとモテるじゃん天気の話は今日はいいですか。
1: あ、そうですか。
2: プロテインシェイカーの話をしたいんですけど
1: いいよ
2: あのプロテインシェイカーの底にプロテイン作った時にね、プロテインがダマになって固まっちゃって、なんか水入れて混ぜ混ぜしてもこう砕けない時、あれ妙に苛立たしくイラってきませんか。
1: あー、まだそのレベルの話をしてるんだね
2: なんだそれ
1: プロテインシェイカー初心者の話ってことだよ。あのさ、プロテインシェイカーに最初ちょっと水入れといたりとかしてさ、水とか豆乳とか何でもいいんですけど、うん、その後に粉入れれば、あの水の上に山ができるから、
2: うん、
1: この後にまた追加の水を入れてパッと蓋閉めてバーってくればさ、よくない？ダマできないよ、そしたら。
2: いやー、私もそれやったことありますよ。でもあの、まず水を入れるじゃない、プロテインシェイカーに、でその後にあのプロテインの袋からスプーンを出して、そのスプーンでプロテインすくって、その水の上に開けるじゃん、あの時にさ、水がこうポチャンってこう跳ねてさ、スプーンにつかない、
1: つかない
2: くここはもうつくものとして先に進めさせてください。でそれでつくと、その後にあのそのプロテインの袋にそのスプーンを、プラスチックのスプーンをさ、戻すのがさ、あの湿気ちゃうっていうか、水がついちゃった状態で戻すの嫌じゃない。
1: まあ確かに嫌だね。
2: うん、だからちょっとこの順番でやると、あ、プロテインシェイカー、あ、違う、スプーンが濡れちゃうなと思ってできない。
1: もうちょっとゆっくり粉落とせんか。
2: あ、それなりに私がせっかちだから生き方を改めよっていう、そういう説教。
1: ああ、まあそうかも。インパクト振られたら返しでインパクトちゃんと振ろうっていう説教。
2: それができたら苦労はしないんだよってところまで全部一緒ですね。
1: あ、伝わらないでこれね。
2: え、まあ確かにソリドライター6はまあもうコモンセンス、常識として進めましょう、このラジオでは。
1: そうだね。
2: まあというのはさておいて、こういう日常の細かいストレスをこういうところでね共有して、あの正しい説教を食らっていきたいと思います。はい、
1: あのさ、これで言うと、はい、水出しの麦茶でさ、麦茶って、
2: あ、水出しの麦茶ね、
1: あれいつまで作ってていいの
2: 何回耐えるのってことだよね。
1: そうそうそう。
2: ピッチャーがさ1リッターだって2リッターだってつけたりするけど、その中に、あの鶴瓶さんが書かれた麦茶のパックを入れて、あの時一度に何個入れる？
1: これ2リットルのピッチャーで作ってて、まあ1袋、だいたい1リッターって書かれてるから、まあ2袋入れるかって言って2袋入れてんだけど、
2: うん、でも余裕で2周目は飲めるよね。飲めるってか、
1: 2番出しまで取れるよね。
2: そう、色はつくよね。
1: うん、3番出し行く？俺は行かないんだけどさ、3番出しまで。
2: 私はね、あれこれ1回目だっけ2回目だっけってなって分かんなくて3周目行ってることはある。
1: ああ、なるほど。

0: こういうこと言うとやっぱグルメな人からさ軽蔑されるのかな、
1: わかんない。でも俺たちってお兄ちゃんの味の違いわかんないからさ
0: ヒカキンさんのお兄ちゃん ね、
1: なんかコーン茶出たらしいじゃないですか、ヒカキンさんのやつ。
0: あーらしいね。でもふっちゃんまだ飲んでないや。
1: 俺も飲んでない。コーン茶ね、結構違うみたいな話聞きましたけど、そもそもコーン茶飲まないっていうね、あんまりね。
0: まあそうだね、普段飲んでないから違いもわからないし、まあでも飲み比べするほどそのコーン茶にモチベーションがあるかというとないし。
1: ないね。
0: ヒカキンさんのファンかと言われると、まあそういうわけでもないし。
1: 難しいよね、ここね。
0: ただこれを機にね、ちょっと興味を持ってみるっていうのはね、ありかもね。お茶の選択肢が増えるという意味では。
1: これで、まあ、ヒカキンさんがじゃあコーラ出します、うん、鬼コーラって言って出したら、
0: ああ、そしたらもう私大手を振ってレビューするよ。
1: あ、本当に？
0: するする、もうこのラジオでやる。あのゲップまで余さずこう電波に乗せる
1: ゲップ部分なんかノイズキャンセリングされて中途半端にしか乗ったそう
0: あ、まあでもそしたら本当にやろうと思うよ。てか1回ぐらいやってもいいかもね。今あるのですらさ、コカ・コーラとペプシとだぐらいしかみんな知らないでしょ。
1: うん、
0: でもさ、こうラスコーラとかさ、知ってる？
1: 知らない。
0: ラスコーラって言って、まあ、業務スーパーとかだと売ってるんだけど、うん、缶1缶、まあ、350ミリリットルの缶が、まあ、大体38円とか48円とかで売ってる格安のコーラがあるのよ。で、缶だしさ、コーラの缶の飲み口で飲むのが好きって人もいるからさ、これいいのかなと思って試したみんながこう、あ、僕たちが普段飲んでるコカ・コーラとかペプシコーラって美味しいコーラだったんだって気づくことで知られるっていう、知られるというとあれだけど、そういう感想を抱かれることが多いことで有名なラスコーラ、 LAS と書いてね、ラスコーラというのがあります。
1: LA、あの、うん、サビついたとか意味のラストじゃないんだね。
0: そこまでのやつではない、うん、そんなヒゲした名前はコーラつけないと思うよ。ラスベガスのラスとかじゃないかな、まあ、ラスベガスのラスが何か知らないんだけど、
1: うん、コーラ、なんかビレッジヴァンガードにいっぱいいろんな種類売ってるイメージがあるわ。
0: あー、のコークチェリーとかね、コークバニラとかね、
1: ね、雑貨屋ビレッジヴァンガード、うんうん、中高生の時に一度は潜り込んで出れなくなるという。
0: 出れなくなるの？そんな迷宮みたいな場所だったっけ？あ、ハマっちゃうジェニーか。
1: あ、そうそうそう、大体そう。
0: そういう意味で言えば私全然まだ好きですよ。行ってないけど、
1: 行ってないけど、店舗減ったよね、そもそもね。
0: 店舗は減ってるような気がするな。
1: ユリバン行くと、あ、だこの話をずっとしちゃう、よくない、終わりにしよう。
0: この話も37 はい、では改めまして、このラジオはビレッジヴァンガードに触れつつFM コトさんよりお送りしているもっと面白いことを見つけていくトークエンタメラジオです。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: というわけで、コーナートークの方に移っていくんですが、今週のテーマとし、コーナーのテーマとしては、トリックオアトリートの具体的なトリックを考えようというね、まあなるほど10月っていう感じのテーマなんですけれども、まあまあ説明が必要だと思います。お願いします。
0: はい、まあこれはね、経緯から説明していった方がいいと思いますね。この時期ね、10月といえばね、まあやはりハロウィンじゃないですか。で、その中でも合言葉というかキラーフレーズにトリックオアトリートってありますけど、うん、うん、そう、これ近所さんも行ったことある、行ったことあるっていうのも変だけど、
1: まあトリックオアトリートというハロウィン誕生日なんで余裕で言いますね。
0: あ、まあそうだよね。でもそれ交渉として成立してないですか、してなくないですか。
1: まあね、交渉ってそれはどういう意味の交渉になるの？
0: まあ、つまりトリックオアトリートで並べられてるのに、うん、相手に選択を実敷いてないじゃないですか。
1: ああ、なるほどね、確かに、
0: うんうん、具体的じゃないんですもん。だってセリフを言われる側としてはね、トリックオアトリートって言われたら、え、じゃあ具体的にトリックって何なのって話じゃないですか、
1: うん、
0: どんないたずらかを提示してそれを受け入れるか、もしくはあのトリック、じゃあトリートの方がお菓子をこう供与してこう回避するっていうのが選択肢に上がるっていうのがトリックはトリートのね、言葉としての意味でも、そんなこともなしにトリックはトリートってね、飛行機の中だってチキンはビーフぐらい具体的に聞いてくれますよ
1: まあ そうだね。まあでも昔から続くなんかあの西洋の習わしをわざわざ

0: 日本国内に持ってきたちょっと歪んだお祭りなので、うん、そんなこと言われましても困るっていうところが、
1: うん、いやまあなんでね、だからそれが、うん、日本が現代がこう経済が傾いてる原因なんですよ。
0: こう言うね、
1: 西洋の価値観でこうトリックアトリートって言われてるけど、うん、ほとんど強制じゃないですか。
0: まあね、
1: トリックの方を選べたことがありますか。世界中でね言われるトリックアトリートはもう日本に限らないんですけど、うん、99% がねトリートを選ばされている。これはもうほとんど強盗と一緒。
0: 強盗と一緒、まあ、強盗でもうーん、そうだね、ほとんど強盗。
1: そう、ただのトリート泥棒、トリート強盗、うん、トリートユスになってる。
0: だからこそ、ね、ジャンプしてみろよ。おポケットからカチャカチャ包み紙落としてんじゃねえか。
1: そんなトリックアトリート絶対嫌だな。まあだからこそね、現代的にアップデートすべきで、うん、まあ様々なね交渉ごとがね明瞭に提示されて、どんなトリックなのかな、うん、それに対してどれくらいのトリートを出せばそれが回避できるのかなっていうのがこう選択して選べるっていうのが正しい現代社会のあり方じゃないですか。
0: ああ、なるほどね。
1: なので、うん、具体的なトリックの内容を挙げてもらって、うん、それに対してこちらはどれくらいのお菓子をこう挙げてそれを回避することができるかっていうところをね考えていこうという話です。
0: ああ、なんか交渉な
1: 感じですか。交渉だけにね、はい、
0: うん、
1: ごめんなさい。
0: いいよ、
1: はい、それはそれとして、近所さんはじゃあトリックアトリートじゃないけどハロウィンで具体的にいたずらとかってしたことありますか。
0: まあ基本ないですね、もらう側
1: なんで。まあないよね、
0: うん、でも創作のネタとかではさ、このトリック側のネタっていっぱい転がってるというか、もう日常的なトラップとしてさ使われがちじゃないですか。ファイヤーよね、例えば、まあ、日暮らしのナックコロインとかでよく使われてるあの黒板消しトラップっていう、教室のドアのとこに挟んどいて、ね、扉開けると上からポンって黒板消しが落ちてくるやつとか。
1: まああれ、私実際にやったことあるけどさ、
0: うん、
1: まず目の前に落ちてっちゃうんだよね。
0: そうなんだよね、
1: 人間が入るときって先にドアを開けるからさ、うん、こう目の前というかもう 手のそばをこう落ちてっちゃうから、おおって驚きはするけど、あんな綺麗に頭には当たらないよね。
0: 無理だよね、どんだけ長いんだよってなっちゃうもんね。
1: 確かにめちゃくちゃ長いドアを作ってればいいんだよね、ドアっていうかスライドと。
0: 厚みがあるってことそれ。
1: いや、いや 厚みというかこう縦に長い。
0: あ、縦に長い。
1: 普通の外扉って、教室の扉とかって 2m ぐらいしかないけど、
0: 落ちてくる時間で調整しようっていう魂胆ね。
1: そうそうそう、吹き抜けの教室でこの 5m ぐらいのこうドアがあれば、それを開けてからその落下までに 5m 分ぐらいの距離が稼げて、それでその間に人が入ってって頭にポスって当たるっていう風に。
0: もうその一番上までさ黒板消しをセットしに行くだけで一仕事だよ。
1: あ、そこはもう脚立とかをうまいこと使って、うん、やってもらうしかないけど、
0: 扉の横にはしごがついててそれ用のっていう。
1: しかも扉もめちゃくちゃ重たいのな、でっかいからな。
0: 大変そうだな。あとはあれでしょう、いたずらとかでされがちな、されがち、
1: うん、
0: されがちか分かんないけど、背中に張り紙が貼られるやつね。
1: あれいたずらというよりなんか海外の洋画のいじめシーンとかでよく見るよね。
0: ね、まあ、これはいじめですけどほとんどね。
1: トリックミーって書かれたさ張り紙みたいなのさ背中に貼られてさ、通りすがったこう悪ガキから蹴られちゃうみたいなのさ、そういうシーンを結構見たような気がするよ。
0: 悲しい、まあ、ハイスクール時代。
1: あれもいたずらといえばいたずら、うん、でで
0: もキックじゃなくてフリーハグって書いてあったらちょっと嬉しいよな。
1: ああ、それで抱きつかれてるんだったらその人いじめられてないね、愛されてる ね、
0: 愛されてるよ。あとはまあ下駄箱に画鋲とかはさ、もう典型的ないじめですけど、そのレベルじゃない
1: よ。いじめの話じゃないよ。いじめの話じゃないけどね。
0: トリックじゃないよこれって。
1: これはトリックじゃありません。それは単純に、うん、いじめなのでやめましょう。はい、でもね、そういうのをこう あの先生が認識したときに、まあ、生徒同士の軽いたずらということで済ませがちではあるけどね。いや違う、今日はそんな日本教育界の闇に切り込んでいく話じゃない。もっと朗らかにハロウィンのいたずらの話、もっとカジュアルなところのさ

0: あ、ピンポンダッシュとかどう、うん、
1: ピンポンダッシュとかは、まあ、うん、あの、したことはあります。
0: うん。
1: ドキドキするよね。
0: どうだった？
1: いや、無事に
0: 切ったけど。いや、そう、それなんだけどさ、ピンポンダッシュってさ、微妙にいたずらとして成立してないっていうかさ、その逃げ切っちゃった時にさ、ピンポンされた側のオタクの反応が分かんないからさ、楽しくなくないって思ってるんだけど。
1: すごい、別にそのいたずらの内容についてまで言及するのは考えてなかったわ
0: あー、いや、だからピンポンダッシュってなんかそのやりがいねえよなって思ってたから、いたずらとしては低級だなって思ってたんだけど、
1: あれってピンポンした側があの、うん、出てくるかもしれない、見つかったら何いたずらしてんだって怒られるかもしれない、怖い、早く逃げよう、うん、みたいな、ちょっとそのハラハラドキドキ感を楽しむ、スリルを楽しむためのアトラクションみたいな扱いじゃないの、
0: うん、いや、まあそれはそうなんだけど、
1: かもしれない運転なんでしょ、
0: うん、でもそのスリル少なくない？現場確認したいじゃん。だってその空き家にピンポンしてもしょうがないじゃない。
1: カエサルさんは事件起こした後に現地見に行きたいタイプの犯罪者ってことね。
0: あ、まあそれはそうなのかもしれないけどそのどうなってるのか、だってそのあれ、その一番理想なのはさ、ピンポンしてダッシュした後に、うん、その住人が出てきて、あれなんだいたずらか、プリプリって怒ってくれるのをさ、しめしめって見るのが一番楽しいわけじゃない。そこがさ、こう逃げ切ってその場からいなくなっちゃったらさ、想像して楽しむしかないじゃん、うん、
1: 想像力豊かじゃないの。
0: いや、もうそういうのは想像だけで楽しめるような、あ、現代の刺激に慣れきってしまった子供だったので無理ですね。
1: あ、もう昔からドバガキだったってこと
0: うん、まあそういうこと。だからドバガキ向けの、 あのいたずらじゃない、ピンポンダッシュはだからクリエイティブに溢れた人しか楽しめない、選ばれし者のいたずらだと思います
1: あの廊下の下の方にさ、廊下とかにか、あの、うん、カメラセットしといて後で回収しに行けばいいじゃん、
0: うん、ほぼテレビだけどね、うん、それができるんだったらいいよそれができるんだったら素晴らしいし、その、仕掛けたカメラが見つからないかなとか、そういうスリルも味わえるしね、うんうん、ただ何らかの法律に抵触すると思うけどね。
1: まあそうだね、
0: たとえ記憶までしてしまったら
1: するぞって脅されて出すお菓子って何
0: いや、だからそんな低級ないたずらには、
1: うん、
0: うん、うまい棒でもあげとけば、いや、うまい棒好きだけど、うまい棒でもあげとけば十分ですよ、値段的にはね。
1: 11円ぐらいのお菓子でしょっていう、あの猫の描かれたコーラのガムとかってことね。
0: あ、そうそうそう、フィリックスガムね。
1: フィリックスガム当たり出たら美味しい。
0: 味が30秒くらいでなくなるから美味しいよね。
1: 当たりが出たりするよね。
0: 当たりが出たりするし外れの時も余計なことが書かれた紙が入ってて嬉しいよね
1: ね、わかる。じゃあ次としてなんかあるかな、うん、
0: 続いていたずら、
1: まあ、あ、じゃあ、まあちょっと飛躍しちゃうけどさ、もうステップ上げよう、うん、階段さっさと上げていきましょう。
0: なるほど。
1: 階段は上るけど、
0: どんないたずらかな、
1: まあ、PC の設定をさ、画面を回転させるいたずらあるじゃないですか
0: あ、画面の回転させる、あの上下逆になっちゃう、ほぼユーモアみたいな、あの Windows の設定ね、
1: そう、あれするぞとか、あの、うんうん、トリックとして、なんかちょっとトイレで離れた土地に戻ってきたら画面が反対向きになってました、うん、みたいな
0: まあそれぐらいだったらガキのユーモアだなってことで済ませられるけど、うん、だからあの知らない人もいるからね、あの大事故かと思っちゃう人もいるから、
1: まあね、
0: まあでも格で言うんだったら、まあでもあれかな、ビッグカツぐらいかな。
1: あ、
0: ビッグカツぐらいで、わ、今日手が飛ぶか、
1: 許したるわって、
0: ビッグカツぐらいで避けようと思います。ただその PC の設定だったらいいよ。じゃあ PC のあの何分でスリープモードになるかとかの設定を変えられたらどうする？こういたずらとして巧妙だし陰湿ですよ。
1: 結構嫌だね。
0: 結構嫌だよな。あとさ、マウスのスク クロールの感覚

0: ホイールを1スクロールでどれぐらいページ奥になるかとかがさ、あれをめちゃくちゃさ、こう花瓶とかにされたりさ、めちゃくちゃスローにされたらさ、想像より全然イラッとすると思う。
1: 途中言ってるやつ DPI 設定とかをすごい少ない値にされてさ、
0: 動
1: かしても全然動かなくて、うん、なんだこれとかなってんのも多分めちゃくちゃムカついちゃうだろうな。
0: マウスのカーソルをハイセンシティブにしてこうちょっと動かしてみてビュンってこう右上まで行っちゃうとか。
1: ああね、嫌だな。
0: そういう個人用設定に手を出すぞって脅されたらどれくらいのお菓子を出しますか？
1: もうプッチンプリンとか出しちゃいますね。
0: ああプッチンプリン級ね。
1: うん、
0: まあでもどれくらいかという気もするけどね。まあ言うて分かるし解決すぎるからか。
1: うん、ちょっと嫌
0: だな。私もっと恐ろしいわ。
1: じゃあカエサルさんとかイラスト描くじゃないですか。じゃあ
0: イラストも描きますし漫画も描きます。
1: この描いたやつイラストのレイヤー結合して保存するぞってトリックされたら、
0: それをガキがやってきて、お化けの格好したガキがやってきて、お前鳥のお菓子くれなきゃいたずらするぞ。具体的には下書きレイヤーも線画レイヤーも彩色レイヤーも結合して保存しますって言われたら、
1: 言われたら、
0: あ泣いて許しをこうだろうね。やめなさい、うちにあるお菓子全部持ってってくださいって言うだろうし、まあもしなかったら不二家とかに行くね。
1: 好きなお菓子選びなさいって。
0: そうそうそう、フジヤで、うん、ホール、うん、5号ぐらいのホールケーキを提出するぐらいには恐れてるわ、そんなことは。
1: 普通に犯罪行為みたいなもんだよね。
0: いや、いたずらで許しちゃいけませんよ、レイヤー結合者保存は。
1: ちょっと行き過ぎたな、ちょっと戻ろう。
0: オッケー、ちょっと戻ろうか。まあ、たまにあるところで言うと、あの、虫のおもちゃ、うんとかをその人もデスクの中に仕込むとか。
1: 結構それ問題になりそうなんだよな。
0: あれさあ、どう、ちなみに近所さんはあれ嫌、怖い？
1: 俺は結構嫌だね。
0: あ、結構嫌。私もうって思うけど、なんだよぐらいで済ませれちゃうから、まあまあまあ、飲み物とか手に取ってなくてよかったって思うぐらい。
1: わかる。いやでも同じぐらいだけど、なんか、うん、嫌だな、なっちゃう。うわーってなって、あ、うん、あ、よかった。
0: ああ、じゃあ、ってなね。あれ結構心臓に悪いしね。
1: ね。危ないよな。それされたらどこまで行くかな。
0: そう。予告、お前の、なんかこう、首元の近くとかに、こう、虫のおもちゃ仕掛けるぞって。
1: 結構嫌だね。
0: 肩にさ、こう、両面テープとかで貼られるとかさ、めっちゃ怖くない？そんなのされたら。
1: 怖い。背中に貼られてるのも嫌だ。背中に貼られるのって視覚だから嫌なんだよな、うん、結局な。
0: で、こう、あ、なんか、なんだ、ゴミかなっつって、こう、手で、こう、取ってみて、なんかちょっと、こう、細長い触覚みたいな感じを感じた後に、自分の手をパッて開いてみたら、それがあって、うわーってなっちゃう。あれは相当嫌ですよ。うん。
1: あの、感触で分かっちゃわない？あ、作り物だなって。
0: いやまあそれよりも先にやっぱ視界にパッて入るから、まあ、分かってたとしても結構びっくりすると思うけどね。
1: うん、ドコン級っていうと、まあ、コンビニスイーツ級かな。
0: コンビニスイーツ級、あ、シュークリームとかね。
1: そうそうそう、
0: 確かにそれぐらいの嫌さはあるな。これでもあれだな、みんなのこうさ、スイーツ感というかお菓子感がさ、どれくらいのレベル、普段どんなもの食ってるかによって交渉の余地が変わるね。
1: 確かにね。
0: 近所さん、一番直近食べたお菓子は何ですか？
1: 直近食べたお菓子、あの、うん、最近出たセブンでなんかぐるぐる混ぜるなんか芋パフェみたいね。
0: ぐるぐる混ぜて、混ぜてす
1: 芋パフェみたいなやつ、う
0: ん
1: うんうん、意味わからんと思って買って食べて、うん、なんかこう混ぜる手間がいいんだろうなっていう気持ちになった。クソ甘くてびっくりした。
0: 味自体よりは体験ベースの喜びって感じ。
1: そう、甘くて美味しいけど、まあ、体験ベースだろうなという気持ちがあります。
0: じゃあそれと、うん、あのスマホの 着信、いや着信じゃないな、毎朝かけてるあの目覚ましのアラームの設定

0: めちゃくちゃにしちゃうぞっていういたずら、どっち取りますか？
1: もうアラームの設定変えられたとしても起きれちゃうからどうでもいいわ、う
0: ん、と起きるとかなんだ別に朝弱くないのね。
1: これをなんか、うん、スマホのこうアラームの音を平成初期ぐらいにあったあのキャラクターアラームボイスとかにしちゃうぞとか言われるとあの
0: お兄ちゃん起きてみたいなやつ、
1: そうもうお兄起きなきゃダメだよみたいなことを言うアラームボイスにされるで最大音量にするぞって脅されたら、うん、まあさすがにコンビニスイーツを差し出すかな、
0: うん、あーしかもこう電車の中で鳴るようなタイミングの時間に設定されたりね、
1: そうそうそう、辛いだいぶね、
0: あれ恥ずかしいよね、うん、私もスマホからあの電車内でなんだっけな、ウマ娘プリティダービーって響かせたこと一回だけあります
1: あの Bluetooth 繋がってると思ったら繋がったいパターンがあるんだよね
0: あ、そのパターンもねありますね、
1: あるよね、
0: 確かにね、あれは結構恥ずかしいからな、私もあのブルボンプチで言うと3本ぐらい差し出すかもしれない
1: 私まあそんな感じでね、トリックを出すときはトリックはトリというときはちゃんとトリックを具体的に説明してどのぐらいのお菓子を要求できるか考えてやろうな、
0: 行き過ぎると警察に呼ばれるかもしれないのでいたずらはほどほどに、少なくともレイヤーを保存してどうレイヤーを結合して保存するぞなんて言っちゃいけません、殺されるかもしれませんので
1: 実際そう危なすぎる、
0: それだけはやめましょう、
1: はい、というわけで、エンディングのお時間というかお知らせのお時間に入ってまいります、
0: お願いします、
1: はい、この後琴中堂では毎週木曜22時から琴中の集いという雑談系のイベントがね、グループプラスインスタンスで開催されております。皆さんね、雑談系のイベントということで何したらいいのか分かんないと思いますが、行ったら行ったでスタッフの人がねこういうイベントですよと説明をしてくれるので、まあ、恐れず行ってみてください。またこのラジオの方は、放送ページの概要欄の方にね、元ラジお便りフォームという Google フォームがございます。毎月2つのお題を募集しておりまして、今月のお題は1つ目は、もらって嬉しかったお菓子、こちらの方で投稿募集しております。またもう1つ、月始めに、大喜利系のねお便りをザラッと紹介してるんですけど、そちらの方元ラジの正解という大喜利の方で募集しているテーマは江戸時代の人狼ゲームどんな役職があったです。たくさんのお便り募集していますので、ぜひぜひ振るって応募してみてください。
0: はい、来週のもっと面白いラジオは近塩さんと青木さんの2人でニューストークです。これを聞けば現代の最新情報が丸分かりというご意見で交互期待、
1: 丸分かりだ
0: といったところでそろそろお時間です。お相手はカエサルと、
1: はい、近代ローン近代でお送りいたしました。また来週
0: また来週。

0: 麦茶をさ醤油とかポン酢とかにしてさ、うん、麦茶入れてよって言ってさ渡されたらさ、
1: うん、
0: 許される？
1: まあその人が高血圧かどうかによるだろうね。高血圧の人に与えたら高すぎかだし、
0: うん、
1: 低血圧の人だったら、低血圧の人だったら許されるってことないんだけど、しょっちゅうやつって言われたけど。
0: まあ確かにそう。お菓子何もらえるかな。
1: まあ、場合によっちゃ殺人につながりかねないぐらい怖いいたずらだからね。まあ、ピーチティーぐらいじゃない。桃の天然水。

0: カメラが戻らない。
1: はよし、
0: はい、というわけでございまして、皆さんコンディンド探し物ディンドです。というわけで始まりました、第667回目ディンドの夜探しでございます。こちらの番組は、ゲストをねお呼びして、いろいろ雑談や質問をしていくというような番組でございます。というわけで、では早速ですが、本日のゲストにね自己紹介をしていただこうかなと思います。ではお願いします。どうぞ。
2: はい、皆様、このリンド、バラビアの店長並びおうちメイド喫茶リトルドッグの店長をしております、リコリス、またの名はライミアリコと申します。本日はよろしくお願いいたします。
0: はい、リコさんよろしくお願いします。ようこそ。
2: はい、よろしくお願いします。
0: はい、ということでございまして、リコさんと、呼ばせていただいております。はい、じゃあね早速ですが、ちょっとね一回乾杯したいと思いますのでね、お飲み物をご用意くださいということでね、よいしょよいしょよいしょ。あ、そうだ、その前にちょっと、コメントをよいしょよいしょよいしょよいしょ、よし。さて、お、いや、お待たせいたしました。ささささささ、はい、じゃあ、本日のリンドの夜探しよろしくお願いします。乾杯。
2: はい、乾杯。
0: はい、よろしくお願いします、はい、ね、皆さんもゆっくりしていってください。美味しい。
2: よかったです。
0: やっぱりね、生放送をやるとね、ちょっとね喉が渇きますもんね、飲ませていただいてる世代です。
2: はい。まあ、喉。
0: リコさんは今何をお飲みになってるんですか？は
2: い、そうですね、なんだっけな。紅茶なんですけど、フルーツティー、
0: うん、
2: 確か間違いなければ、うん、桃の方ですね。ちょっと、
0: うんうんうんうん、
2: どっち入れても定期的に忘れちゃうんですけど、桃のねフルーツティーを入れさせていただいております。
0: へー、フルーツティー、紅茶が好きなんですか？
2: はい、そうですね、紅茶が好きで、父がもともとね、うんうん、紅茶の専門店行くぐらいに好んでおりましたので、その影響を受けてっていうふうに。
0: あ、そんなに。へー、
2: はい、
0: じゃあいろんなそのフレーバーのお茶を飲んだりとかするんですか？
2: そうですね、ルピシアってね、よく、ご存知か分からないんですけど、こっち専門店がね結構全国的に多いんですけれども、うん、その全国的なやつでもね

0: なんか場合によってはバタフライピーみたいに 青から紫になるやつ似たようなやつで、エトワールだったかな、なんかそういう青いこうハーブティーがあればそういう普通の、ね、私たちが馴染みがあるものだと、うん、クッキーっていうのでクッキーの味わいをするやつとかいろんな味わいのやつがあってそういうのを注文したりとか、私みたいにめんどくさい時はスーパーでね適に買ってボンって2リットルのペット水筒入れてやってる時もありますね。
1: 紅茶自体はその味が好きなんですか？
0: 味も好きですけど、その中一番馴染みがあったんですよね。なんかコーヒーはまずお医者さんからストップかけられてしまいました。私はちょっと特殊なね、うん、病というか、まあ、うん、めんどくさい病を抱えておりますので、ね、かれこれで、それでまあ飲めない
1: し、はいはいはい、
0: 緑茶となるとうちの祖母、あのね、からこれ90超えている祖母がいますので、その祖母にね飲まれてしまうので、うん、じゃあ紅茶が一番安全だなって。あと麦茶はね、麦茶でね2リットル飲んでいる、よく、今 VR をつけてフルトロをつけてるね、物理的に隣にいる人がいるんですけど、その人が飲んでるので、じゃあ私は紅茶をって
1: なるほどね。じゃあもうなんか落ち着く味というか、もう
0: そうですね、味がありますね、う
1: ん、一番いい合ってる飲み物っていう感じなんですね、リゴさん的には。
0: そうなんですよ、
1: じゃあそちらをね、紅茶の方お飲みになっていただきながら、僕の方はね、はい、ちょっとお酒の方ちょっといただきながらね、のんびりとやっていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
0: はいはい、よろしくお願いいたします。
1: はい、ではですね、本日のタイムスケジュールの方からお話しさせていただきます。本日は、リンドの夜探し普通に、まず最初にフリートークを始めます。僕からねリコさんにいろいろ聞きたいことがありますので、そちらの方を聞いていって、僕からのね、もう本当にいろいろちょっとやってることが多いのでね、リコさん、ちょっとね謎が多いので、ちょっといろいろ聞いていきたいなと思っておりますので、ちょっとリコさんはね大変かもしれませんが、ちょっとお付き合いいただければと思います。
0: いい、大丈夫ですね。
1: はい、よろしくお願いいたします。ということで、まあだいたい1時間から1時間半ぐらいかなという感じで、皆さんのんびりとお付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。ではまず最初にね、こちらのコーナーからいきたいと思います。よいしょ、はい、こちらじゃん、フリートークのコーナー、イエーイ。はい、ということでございまして、こちらのフリートークのコーナーは私からディコさんにいろいろね本当に質問したいこと、まあ今まで出てきたゲストさんに聞いている定番の質問から、僕が謎に思っている質問まで多種多様にちょっといろいろ聞いていこうかなと思っておりますので、ディコさんよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、では最初に、僕から聞きたい質問ですね。リコさんが、まあ、どうして VR という言葉を知ったのかと、まずそのね一番最初の現象のところからちょっと教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。
0: はい、ですね、皆さんはですね VK と2か3だったかなの時に一回謎解きのイベントがあったのご存知でしょうか？
1: 謎解き
0: ご存知ですか？そう、プロジェクトコールド、今ね、もう第4協会といって、かなり2時3時など VTuber の方が大きなね、大手の VTuber とコラボするぐらいに有名になった、会社がありまして、その時にプロジェクトコールドというイベントとか物語がありまして、不可逆、要は後戻りがしない物語のやつがあったんですよ。それの、ケースが3つ、物語が3つあったんですけど、そのうちの2番目の時に私が主に参戦していたんですよね、お話としてね。謎解き班というか、現地民という、ちょっと特殊な立ち位置なんで、ここはちょっと、後ほど深掘りをしますが、最初の時に VKETで問題が出てきた。で、その現地の人たちが問題を解いて、無事に物語が終わったっていうので、次の作品。は無事に終わったけど、その次の作品、次のストーリー、物語では、もしかしたら VR チャットが関係するんじゃないっていう噂が出てたんですよ。
1: ほう、
0: その時に、じゃあ V チャでパソコンの性能をある程度私が持ってあるから、じゃあ先に調べておくよ。何かあったら 情報共有するよって言ったのが全ての始まりなんですけれど、じゃあここでできる現地民の民ってなんだよっていう話になるんですけど、
1: うん、
0: 実はですね、その2番目の物語、舞台が茨城県だったんですよ。
1: え？
0: 茨城県のリアルの場所だったんですよ。
1: 大変じゃないですかそれって、なかなか。
0: そうで、現地民の知識とか、うん、そういう相当な頭の知識が必要ですけど、私が茨城県在住なんですけど、かれこれ長く5年、うん、6年ぐらいいるんですけど、その時にね、茨城県民として、じゃあこういう場所があるけど多分ここじゃない、ここじゃないって言って、そういうのでいろんな人との、まあインターネットの集合地 VS 運営みたいな感じで、物語をよりよく、より何とかして進めるという謎解きストーリーを当時やっていたから、ここの世界を知ることができたっていうことになっております。
1: おー、じゃあその謎解きがなかったら、もしかしたらリコさんはここに来てないかもしれない。
0: ないですね、ないですね。
1: あ、
0: そうそう、知らなかったんで、うん、
1: おー、 VR 自体にはじゃあそこが初めてこう聞いたっていう感じっていうんですかね。
0: そうですね、そうですね。
1: お
0: ー、興味ってか、そもそもそこまで興味持たなかったんで、
1: うんうんうん、
0: まあてか VR があっても遠い話だったりして、うん、ああそういうのもあるんだって、 V チャとか VR を知って、じゃあ行ってみようっていうのが全てのきっかけだったりしますね。
1: おー、じゃあその謎解きありがたい話ですね。こうしてね、リコさんとご縁ができたっていうのはね、その謎解きのおかげでもあるというところがありますから。す、ね、じゃあ実際その初めて VR チャットが初めての VR になるんですよね、きっと。固まってしまった。早い。お酒を飲みます。はい。皆さんね、ゆっくりしていっていただければと思います。今日はね、キウイのお酒になります。はい。まだまだね、まだ暑い。25度ぐらい、27度、明日ももっと暑くなるとかいうお話でね、なんかその後に秋になってまた23度とかになってね、喉ね気をつけなきゃいけないし、インフルエンザも流行ってるし、なんか台風も30号とかね、約13年ぶりとかねいうお話で、皆さん大変なことになって、これ僕が落ちてるんじゃないよね、まさか。そうじゃないといいんだけど、お酒を飲んで紛らわすか。うん、いただきます。こういうこともある。うん、どうしよう、ちょうど盛り上がる感じだったんですけどねえ。ねえ、こう、まあ、でもまあ、なんかこうね、リコさんの姿がなくなるわけじゃないんですよね。この場にいるってことは、通信中なんですよね、きっと。うん。で、通信が切れたわけじゃないって、なんか負荷がかかって重くなっている、ケーブルを引っ張った可能性もある。難しいところではございます。はい、でもいいんです。凛の夜探しね、なんて言ったってバーチャルの番組でございますから、こういうことだってあるわけでございます。最近探し物凛はショート動画とか動画を作ってます。はい、なんだろう、前までは今ね、ゲストさんが戻ってくるまでのつなぎでお話しするんですけど、前まではね、結構リンドの夜差が週3とか週4とかね、早いハイペースでやってたんですよ。今はね、ちょっと週1ぐらいに、自分で頑張ってね抑えてる。もうほんといろんな方とね、お話したいところを抑えて、ね、動画制作とか、ショート動画作ったりとかですね、技術を磨いているターンになっている。さっきもね、 オープニングでお話しましたけど、

667人ね、ディゴさんで667人になりました。はい、たくさんやらせていただいております。これ今8年目とかになるのかな、ディンの夜探し。うん、なのでね、あのもちろんこれからもたくさんのゲスト方とね、まだまあ、いや硬直してるんですよね。戻ってくるかな、ちょっと不安になってきちゃったね。667人目、たくさんの人とお話しさせていただいているところなので、今度はね、こう夜探しをこう前に前にというよりは、こう広くこうなんだパスタの生地をこうね伸ばすかのようにこう伸ばし伸ばしやって、いろんな方にこうね、あこれがね、あのディンドの夜探しなんだっていうのをね、知っていただくターンなのかなと思い、今年から、はい、動画制作に力を入れている感じでございます。こちらをねご覧の皆様、よろしければ概要欄の方からね、概要欄じゃないわ、これを見てるんだったら YouTube か、YouTube ね、あの僕のチャンネルの、ショート動画、本日のねゲストの方を紹介しているショート動画とか、他のねゲストの方の見どころとかをね、約30秒から1分の間でねまとめたショート、そして5分から10分ぐらいにまとめた、短縮のディンドの夜探しのね動画とか、あ、リコさーんリコさーんついに通信が切断されてしまったようでございまして、はい、リコさん待ってるよ、大丈夫だよ、ゆっくりね戻ってきてね。うん、あなんかよいしょ、こちら、あパソコンがフリーズしたみたいでございます。はい、そんなことがあるのか、あるか。うん、僕本当にもうね6年ぐらい前のリンドの夜探しかな、7年ぐらい前かな、うん、生放送してる最中にねブルースクリーン入っちゃって、あの番組がね一時中断するっていうのがありましたね。うん、その時はね、パソコンの再起動とかして、まあ、30分かかんなかったかな、ぐらいに戻ってきてね、続行させていただいたという感じでしたけど、あれは焦りましたね。大丈夫かなみたいな。あ、リコさんへの返事してなかった。ちょっとしますね。音楽流すか。オープニングのね、音楽を。えい。はい。というわけでね、ちょっと音楽あった方がいいもんね、きっと。うん。ということでね、はい。よいしょ、よいしょ。ね、リコさん、ゆっくり戻ってきて。うん、大丈夫ですよ。音がフリー、あ、でもそっか。パソコンがフリーズしたってことは、もしかしたら戻ってこれない可能性もあるのか。でもね、待ちます。はい。なぜなら、ね、一旦ちょっと始まってるものですからね、ここまつなげていこうかなと思いまして、はいね、まあ以前、まあもちろんのパソコンのフリーズとかもあるし、まあ、VR チャットやってる方だとタイムアウトしてしまうっていうので、もう急にねブンってなって VR チャットをタイトルに戻るみたいなねことがあったりとか、あとはそうですね、地震とかで中断した回もありましたね。うん、これに関してはどの回がとかはちょっとね言えないのでございます。はい、言えないんですが、はい、あ今しまったバーチャルデスクトップさんが、はい、目の前にね今自分が映っているモニターがね VR 空間に浮いてるんですが、皆さんには見えないようにそれをねちょっと手動で消してしまった。はい、失礼しました。よいしょ。はい、とかね、いろいろミステイクじゃないや、いろいろね問題とかもありますが、はい、そこら辺はね、
臨機応変にやっていくという感じで、さばいていた。当初は大変だったけど、今だったらもうね、なんてことはない。もう一回ね、こう番組を中断する方が大変だったりするんですよね、実は。もう一回再開させるとね、させたことがあんまりないから、させたらどうなるかっていうのが分かってないっていうのもありますね。でこれね、 YouTube の配信だったら一回配信終了ボタンを押してもいいんですよ。なんですけど、今日はあれじゃないですか、 VR チャット放送局の方が多分ね、チルワールドとか、なんていうんですか、いろんなね、ワールド紹介、ワールド紹介、いろんなワールドで VR チャット放送局映ってる、モニターにね映ってるので、中断するわけにもちょっといかぬというところがある。なのでリコさんが早く戻ってきてくれることを祈って、僕は話をつないでいるということでございます。はい。でね、じゃあ他になんか、話題があるか。焼き芋、焼き芋のお話をしましょうか。興味なくても聞いてくださいよろしくお願いいたします。はい、本当に焼き芋の話なんですけど、焼き芋って美味しいですよね。僕ね、スーパーとか行った時に食べる焼き芋がね好きなんですよ。なんですけど、家で作れたら売りたいじゃないですかね。作りたいんですよ作りたいので芋をね買ってくるわけですよ。生のね、焼き芋買ってたらねダメですよ本末転倒なんで、生の焼き芋を買ってネットで調べて、じゃあこれでトースターで焼いたら僕もお店で焼いてるような焼き芋が食べられると思って、こうワクワクしながらこうね、芋をこう洗って、でこうアルミホイルで包んで、でこうやってねトースターに入れて、で食べるわけですよ。焼くわけですよね。めちゃくちゃ時間かかるんですよ、あれね。こうピーって押して、どれくらいなのかなーって、2時間か2時間120分かかるの、こう焼き芋と思いながら待ってるんですよね、ずっと。その後余熱で30分とかかかるのって思いながら、今食べたいけど我慢だよな、美味しい焼き芋のためだもんなと思いながら待ってるんですけど、で2時間半後ね、焼けたなと思って、こう箸とかでねこうブズッと刺して、火も通ってる、これはきっとね、ネットの集合値ね、情報の源でいい美味しい焼き芋の焼き方調べたんだから、絶対美味しい焼き芋だと思って、こうねアルミホイルワシャワシャワシャってやって、こうCM 焼き芋のね、なんかこう美味しそうな CM だと、こう割るとこうね、オレンジ色になって、こうわーほかほかみたいなね感じでなるわけなんですけど、実際ね自分でやってみると、なんかパサパサしてるんですよ、焼き芋が。あれおかしいな、なんかあれネットで見た通りにやったはずなんだけどなと思って、あれおかしい、まあでも食べてみたら多分お店みたいな味するのかなと思って食べたら、なんか喉に詰まりそうな味がすると思って、あれってなって、これじゃダメじゃんと思って、ちゃんと調べたら、焼き芋って弱火でじっくりやんないとオレンジ色にはならないみたいなんですよね。高温でじっくり焼くっていうのをやると、ほかほかの学校給食で出てく

くりしようかな。パサパサのね、さつまいもが出てくるわけですよ。うん。あれにしたくなかったんね、本当は。うん。あれは、一気に熱を入れたことによって、さつまいもが、要するに、糖がオレンジにならずに、もうそのまま固まっちゃったわけですよね、こう焼き上がりが。シュッて。シュッてなって、もう、焼き芋、できたよっていう、硬いやつ、できたっていう感じになっちゃうわけですよ。固定化されてしまうというわけ。で、じゃあどうするかっていうと、弱火で、コトコト、コツコツ、うん、焼き上げるみたいなことを、長い時間かけてやると、こうなんかね、ほら、皆さんはやったことあるかな？フライパンで、その、これ何の話してるんだろう。いや、今ね、ゲストさんが、ちょっとパソコンがフリーズしちゃったので、帰ってくるまでのね、つなぎをやっているんですけど、さつまいもの話してます。はい。焼き芋の話をしています。はい。季節でしょ？季節のお話でございます。はい。で、弱火でやると、キャラメル、フライパンでさ、砂糖を入れて、こう焦がしキャラメルみたいのを作るときって、強火だとすぐ焦げちゃうけど、焦げて固まっちゃうけど、なんかこう、弱火で、水分ちょっとシュッてやって、こう煮立たせると、黄金色になるじゃん。キャラメリゼっていうのかな。まあ、ああいう状態に、さつまいももしなきゃいけないっていうことらしくて。なので、僕がやったのは、本当にもう一瞬で焦がす、うん、焦げついたフライパンみたいになったっていうね、感じなんですよね。うん。2時間半、ねえ、2時間半もトースターやってたらね、お金もかかって、電気代もかかってしまうし、さつまいもをね、まあ、全然美味しく食べたんですけど、もう一回、ちょっとチャレンジし直さなきゃなっていう感じになっております。はい。秋なんでね、さつまいも以外も美味しいものいっぱいありますよね。かぼちゃとか、栗とか、あと、キノコ類、松茸とかいいですよね。松茸ね、好きなんですよ。松茸が食べたい。うん。茶碗蒸しは秋じゃないか。銀杏はでも秋だよね。茶碗蒸しいいですよね。茶碗蒸し好きです。茶碗蒸しとか、リコさん帰ってくるかな？リコさん、見てる？待ってるよ。そう。茶碗蒸しもいいですし、あとは、そう、栗、モンブランが食べたい。モンブランか、チーズケーキが好き。うん。ショートケーキよりチーズケーキが好き。あ、こちら。よいしょ。まだかなぁ。こちら。まだかなぁ。よいしょ。少々お待ちくださいね。生放送あるあるな事故でございますのゆえ、お話の途中でね、フリーズしてしまったのがね、すごい悲しい。もう焦らずに戻ってきていただきたい。うん。30分か。いろいろ、まあ、チコさん大丈夫なのかな？時間的にね、うん。VR チャット放送局をご覧の皆さんも、VR チャット放送局をご覧の皆様、皆様はこういう風に生放送ってやってみたいですか？多分やってみたい方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、意外に簡単にできますよ。うん。あ、生放送やるだけだったらね。うん。どうやるかっていうと、まあ、YouTube にチャンネルを作る。
まあこれ多分ね誰でもアカウント作るだけなんで、あの作ればいいと思います。はい、あとは配信ソフトをダウンロードする、まあ、OBS っていうやつをね今僕は使ってるんですけど、まあ、それと、YouTube チャンネルつなげると、まあ、そこら辺はちょっと調べていただきたいんですけど、でどうやって映すかっていうと、VR チャットね、あのカメラ機能ってあるじゃないですか、こう写真を撮ったりするやつね、それのストリームカメラっていう方、いつも使ってるのは写真撮る方、ストリームカメラっていうのは、まあ、映す方ですね。特に写真が撮れたりする機能じゃないんですけど、ストリームカメラっていうのを用意して、OBS と、画面、配信画面をこうつなげると、今のこういう感じになります。はい、僕がこうやって映ってるようなね、感じ。これで、あとは、まあ、YouTube の方でね、ライブ配信開始っていうボタンがあるんで、それを押すだけで、YouTube のチャンネルの方にアーカイブが残ると。YouTube で生放送が映るという感じになるので、本当にかなり簡単です。もう VR チャット、必要なのは VR チャットと、YouTube と OBS。この3つ。ですね、まあ、デスクトップでやることもできますし、まあ、VR 機器があるんであればね、こういう風に動きながら、ね、動画を撮ったりもできます。はい。生放送やる人の方が少ないかもしれない。はい。ダンス動画を撮るとかあるじゃないですか。Twitter とかで流れてくるやつとか、あとはリアクションでね、まみひなたがこう、可愛く踊ったりとか、するやつとか、アバターがね、こう、ね、小粋なダンスをするとか、掛け合いがあったりとか、ショート動画がね、映ったりとかする。ああいうのを撮ってるのは、VR チャットの、このストリーム機能っていうやつを使ってるはず。使ってない方もいるのかな？使ってない方は、ちょっとどういう風に撮ってるかはわからないんですけど、結構簡単です。はい。あとは、注意しなきゃいけないところ。VR チャットの規約と、あとアバターの規約ですね。ここら辺を注意して、あとこのワールドとかね。このワールドは、オリジナルというか、リンドの夜探し用に作られているワールドなんで、オールフリーというところになっております。はい。誰の権利も侵害していないはず。はずでございます。はい。というね、感じで。はい、やっているっていうわけで、今これフリートークは間違ってないか。うん。リコさん帰ってこないかな。リコさん、これ、僕の方からちょっと連絡入れた方がいいのかな。なんか、パソコンがフリーズしました。したんですもんね。僕これ一人でね、一人配信にしてしまうのはちょっといささか、これどうなんですかね。ちょっと音楽消してこれよいしょ。この VR チャット放送局ではチルワールドで見ている方も結構いらっしゃるらしいっていう噂をちょっと聞いております。なので、あんまりこう、ね、音楽が流れてるとうるさいかな、というのに、今更気づいたという感じでございます。はい。じゃあ、せっかくなのでね、改めまして、探し物リンドと申します。VTuber になって8年目になるかな。VR チャット歴と同じになります。はい。8年目でございます。はい。で、リンドの夜探しは VTuber 始めて1年後に始めた内容、始めた企画となっております。はい。まあ、そこからね、667人、次回のゲストも決まっているので、668人のゲストの方にね、来ていただいて、お話をしていただいているという感じでございます。でね、実は僕今更なんですけど、

いろいろやりたいことがあるんですよ。この姿になってまだ2ヶ月経ってないか、1ヶ月なんですよね。以前のアバターの方がね、馴染み

フリートーク放送しているという感じでございます。はい。なんですが、今日はね、たまたまちょっとゲストさんのね、パソコンの調子がよろしくないという感じでございまして、パソコンがフリーズしてしまったみたいなのでございます。早く戻ってこられるようであれば、このまま続けたい。VR チャット放送局自体はね、11時までつながっていますので、そこまでは、僕一人でも続けたいなと思っております。ただですね、やっぱり、リンドの夜探しは、対談番組としてやっているのでね、もし、リコさんが帰って来られないようであれば、本日、帰って来られないようであれば、別の日にね、また再放送として、はい、リンドの夜探し、リコリス、ウィズ・リコリスをね、やろうかなと思っている次第でございます。でもそんな、今日ね、放送開始30分前とかに集合してね、お話してたんですけど、別にパソコン自体はそんな、なんかね、不調であるっていう感じではなかったんですよね。VR やってる方だとね、わかるかもしれないんですけど、画面がこう、急にブラックアウトするとか、急に接続が切れたりついたりして、カクカクする遅延があったりするとかね、そういうのがね、ある時もあるんですが、リコさんはね、それがなかったので、特に大丈夫かなと、フリーズするとは思ってなかったんでね、リコさんのパソコンが。始めてみたら、始まって15分ぐらいで、飛んじゃいましたね。良いのだろうか。あんまりこうね、ないケースなんですよね、リンドの夜探し。すごい相手の方がこう通信があまりね、良くないとか、時間的にあんまり大きな声で話せないという感じでね、大変な方とかもいらっしゃいましたけど、でもパソコンがフリーズして落ちていった方はちょっと初めてかもしれない。っていうね。リコさん見てくれてるかな？リコさん見てる？僕頑張ってるよ。なかなか一人で雑談放送するっていうのね、経験ないんですけど、見てたらもしね、よかったら高評価とか、ちゃんと 高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。はい。この瞬間に言う言葉ではなかったかもしれない。コメントとかもね、してくれると、とてもわかりやすいっていう感じではありますね。はい。で、じゃあ、リンドの夜探しのね、これからの予定についてちょっとお話していこうかなと思います。はい。先ほどもお話しした通り、リンドの夜探し、今年は本当に、ゲストを呼ぶというのを縮小し、頻度を下げております。はい。もう昨日やったんですけどね、リンドの夜探し。重蔵っていうね、ちっこい、ちまっこいね、方をね、お呼びして、その方もね、お店の店長さん、やられていたりとかキャストさんとかねやったりしている方だったんですけど、いろんな話した。やっぱね、衣装も作っているし、最近だと拘束着とかもね作ったらしいです。拘束着って、なんていうんですか、刑務所で捕まってる人がこう腕とかが動かせないようになっている服、またの名を拘束着。そういうね、ニッチなものを作ったりとか、メイド服を作ったりとかしている、テンスリっていうね、ものをね、ブースを。

ね、ブースのオーナーさんだったり、羽と角っていうところの、店長さんだったりする方をね、昨日お呼びしたりとかもしました。はい。基本的には木曜日の夜10時から11時までのね、間、約1時間 VR チャット放送局と YouTube とね、提携して、生放送しているという感じになっております。はい。で、僕自身の雑談放送っていうのはね、あんまりこう、やらないんですよね。需要ある？需要ある？かな？みたいなね。うん。僕自身がね、会話をするのが好きなんですよね。人と。うん。で、その雑談放送って自分のことをこう、こういうものがあってってお話しする感じじゃないですか。あれを VTuber なのにやってこなかった。まあいろんなね、やり方があると思うんですけど、僕はその一人でやる配信っていうのをほとんどやってこなかったんですよね。やってもゲーム配信をちょろっとやるぐらいだったので、不慣れ。とても不慣れ。うん。どう盛り上げていいのかがね、わからないんですよ、一人だと。うん。だ僕のことを、こんなに長く8年とかやってる VTuber なのに知らない、見てても林檎さんはどういう人なのか知らないっていう人が、結構いらっしゃる気がするんですよね。これは、こいつは良くねえぞ、と 最近なんですけど、こいつは良くねえなぁと、思い至って、違った。はい。こいつは良くないぞと思って、そのね、頻度を減らして、ちょっと、もう、リンドの夜探しをどう、やってる人はどういう人なんだろうっていうのを、ちょっと広めようかなという試みをありつつ、動画制作、クリエイターとしてね、クリエイターですってなんかこう、いいのかな？僕、その、クリエイターっていうか、その、何かを作る側、リンドの夜探しを覗いてたんですけど、何かを作る側っていうのが、憧れがあったんですよ、実は。かっこよくないですか？ものを作る人たちって。その自分の手でこねたもの、概念としてでもいいし、実際物理的なものでもいい、こねたものをこうやって相手にこうポンって、これが私が作ったものですよってこうトンって出すわけですよね。それができるクリエイターさんたちって本当にすごいと思う。尊敬する。うん。だってなんだろう、自分の考えをこう目の前に人に出すってかなり勇気がいることだと思うんですよ。僕は、それがね、苦手なんですよね。うん。うん。そう、苦手で、あまりやってこなかったんですよね、正直。それが、ね、インドの夜探しがね、すごい長く続けられた理由でもあるんですよ。うん。その、自分一人じゃできないんだったら誰かと一緒にやればできるんじゃないかっていうのが、うまくハマってしまったんですよね。うん。まあ、それのおかげでね、本当にいろんな人にお話を聞かせていただいたりとか、いろいろなね、つながりを持たせていただいたりとか、うん。僕がね、知り合うことがきっとないだろうなと、普通に生きてたらね、会うこともないような人たちと、一緒にお話しさせていただいたりとか、うん、つながりを持つことができたっていうのは、まあそこの、一人でね、やらずに、いろんな方を頼って、いろんな人にご縁をつないでいただいた結果、ここまで、来れたというところではあるんですが、このままでいいのかと。ね。僕、VTuber、

VTuber だったら何か作って自分をアピールしなくてはならぬのではというものに思い至ったわけですよ。思い至った。VTuber って VTuber の人たちはみんなこれを最初に思っているのではなかろうか。ね。僕はなんかこう、そもそもそういうことができるのかどうかすら分かんなかったから、ええ、がむしゃらにいろんな、ね、とりあえず、配信してみるかとか、生放送やってみるかとか、動画撮ってみるかから始めたので、何が自分に合ってるのかが分かんなかったんですよね。まあその結果会話が合ってるっていうのになってね、こういうふうに会話をする番組をずっと続けられているわけでございます。それをね、皆さん応援してくれていて、はい、チャンネル登録者数もね、コツコツと皆様の、おかげでございまして、押してくれているおかげで、こう前に進めているという感じなのでございます。はい。リコさん、ね、こちらの、ね、店長さん、そこのフリーズ、やっぱり治らないのかな？治らない。まあまあ、このまま続けても、ちゃんと連絡しようかな。大丈夫かな？大丈夫じゃないよね。ごめん。大丈夫ですか？って。大丈夫ですか？でもね、これもまた、打ち合わせでお話している非常事態というね、ものがちゃんと打ち合わせしておりまして、パソコンの調子がおかしいとか、まあ、YouTube の調子がおかしいとかもあるし、VR チャットのね、調子がおかしいっていう時もありますので、そんな時どうするか、別の日に、またね、再放送という形で、放送しようかなというところがあったりするわけでございます。緊急ですけどね。本当に緊急事態の時はそれを行うっていう感じではあるんですが、まさに今、インドの夜探し、緊急事態という感じでございまして。ねえ。この番組を今ね、映している方は、何？なんか、バーチャル内で VTuber が一人でずっと喋ってるんだけど、この番組は一体何をする番組なんだって思ってる方が大半なのではなかろうかというところでございます。はい。普段はゲストさんを呼んで、グループの場合もあります。はい。ゲスト方は基本は1対1なんですけど、音楽グループの方を呼んだりするときは、2人とか3人とかね、特別処置、そしてね、お話を聞かせていただいたりとか、基本はでもやっぱり、グループで活動してても一人一人お呼びしたいなと。いうところでやってはいるんですがね。基本は1対1です。で、その方のね、VR 歴というか、VR にね、出会って何が起きたのか、で、VR に出会わなかったら何が起きたのかというお話、あなたのお名前について聞かせてくださいとか、何かこの、今、この存在している姿のね、何かこう、こだわりがあったりするんですか？その服装とか。ね、っていうお話を聞いたりとか、あとはね、僕のね、ツイッターとかを見ていただくと、YouTube のね、概要欄とか、僕、ね、探し物リンドの、ひらがなでね、探し物、で、カタカナでリンドなんですけど、探し物リンドの、プロフィール欄とかにあるマシュマロをね、そこに今回のゲストの質問をね、こう投げていただいて、それを読んだりとかするっていうね、番組をしているわけでございます。

今50分、51分。すごい。僕、もう、35分ぐらい一人で喋ってる気がする。焼き芋の話しましたもんね。僕の好きなものと嫌いなものの話をしますか。人によってはここでチャンネルをね、ポチって変えて、あ、別の番組見ようってね、なったりするかもしれません。あと9分。ね、VR チャット放送局でご覧の皆さん、あと9分で、リンドの夜探し終わってしまうので、あともう少しお付き合いいただければと思います。YouTube でご覧の皆様はね、今、現在、ゲストの方がね、パソコンがフリーズしてしまったようなので、帰ってきてない僕一人のね、お話をしている最中なんですけど、ちょっと聞いていただければと思います。はい。あとね、VR チャット放送局が終わるまではちょっと続けたいなと思っております。ちょっとね、それ以降は、さすがに、ゲストがいない中で30分の番組を続け、これ以上続けてもね、ゲストの方が辛いかもしれないので、別の日に再放送かなというところではありますね。なので、じゃあ僕の自己紹介、好きなもの、嫌いなものをお話ししたいと思います。好きなもの、日本酒。とっくり持ってる。ね。そう。これ好き。あ、これね、僕のロゴ。ね。月と、とっくりがね、こう、ちょっと見て。これ、よくないですか？ね。月ととっくり。あと、ビル。ね、ここですよ、ここ。ここ。これね。これ。この後ろ、背景がこのロゴになっているという感じです。はい。日本酒が好きです。はい。あと、縁側ね。油が乗ってるやつ。熱燗とか好きです。はい。基本お酒なんでも好きです。はい。甘いやつから、ウイスキーとか、癖のあるやつ、ラフロイグとか、強い、ね、やつ、火がつく、スピリタスはちょっとよくわかんないかな。とかね。美味しいお酒好きです。はい。食べ物は、何が好きかな。何でも好き。肉、魚、焼肉、焼き、ホルモン、お酒に合うやつっていいですよね。エイヒレとか好き。ありますよ。今、ストックして。それはいいや。はい。おつまみ、味が濃いやつ、あ、薄くても、お刺身とかも好きですよ。白ワインとかでね、やってもいいですね。はい。とか、お酒が好きです。はい。食べ物の話をしてた。飲み物の話になっちゃった。はい。お酒が好き。食べ物は何でも好きです。パクチーが苦手です。はい。嫌いなもの。ホラーが本当に苦手。もう本当に苦手。どこまでも苦手ですね。もう、無理。何でも無理。本でも、映像でも無理ですね。VR チャットにはね、いくつものホラーワールドがあるんですけど、無理ですね。怖すぎ。一気にバーンってくるやつも怖いし、雰囲気だけの、暗い BGM ない、みたいな。ああいう廃墟とかも無理だし、そういうのも苦手。ホラー全般が無理ですね。ホラー実況もできないです。はい。とかね、あと、ゲーム系はね、全般何でも好きではあるんですよ。ただ、音ゲーの難しいやつとかはできないし、あとシミュレーションですね。街づくり。あれが苦手なんですよ。何が苦手かっていうと、僕ね、人が住むところをね、
過酷にしてしまう、過酷な状況でも人間は生きていけるのかとか、そういう、ちょっとね、可能性を感じたくなるんですよね、ゲームに。ゴリ押しとかしちゃうし、計画性がない。計画性がないの。なんか欠点だな。でもそういう街づくり系は苦手ですね。あと工場を作って、効率化が苦手なんですよ。まあ、瞬発力はあるのかな。なんかタイミングを測るゲームとかはできる。音楽ゲーはね、あんまり通ってこなかったっていうのがあるんですよ。だから練習すればできるようになるかもしれないっていうね、感じ。格闘ゲームとか好きですよ。ストリートファイターとかね。コンボはできないんですけど、ザンギエフとかができる。一発で投げるとね、ちょっとね、嫌な顔されるんですよね。なんか みんながね、頑張ってコンボつないでね、減らしたゲージを投げ一発で返しちゃうから、すごい嫌な顔される。なんか、別ゲーみたいって言われる。しょうがないね。だってコンボ苦手なんです。苦手なんですよ。とか、あとは、とにかく話すのが好き。話すのが好きというか、話聞いたり、会話とかが好きです。今こうやってね、いろんな方にね、聞こえるように、一人で黙々と喋ってますけど、本当は人と喋りたい。です。人と喋りたいんですけど、一人で喋ってるとね、何を喋っていいかがわからなくなるんですよね。それが本当に、ちょっと、難しい点ですよね。VTuber の方たちみんなこれやってるんですよね。なんか、コラボって特別感があるみたいじゃないですか。僕コラボあんまりやらないんですよ。人見知りというか、どう話しかけていいかがね、わからないんですよね。初めましてが、最初のね、ファーストインプレッションが苦手でね、めちゃくちゃ時間気にしてるんですよ、今。こう、今ね、ここにね、時計があったりするんですよ。多分皆さん見えない。僕にだけ見える時計があるんですけど、11時になっちゃうと、VR チャット放送局ね、11時の番組になっちゃうんですよ。僕の番組10時から11時までなんで、終わってしまうんですよね。あ、エンディングの音楽流しちゃおうかな。えい。リコさんは、やっぱり、あれか、パソコン、ダメか。パソコンダメか。じゃあ、あと1分なんでね。とりあえず、次回のゲストの紹介をしたいと思います。次回、リンドの夜探し。木曜日のリンドの夜探しですね。来週の木曜日なんですが、アービングさんという方が、次回のゲストになります。こちらの方はね、バーコントラストの店長さんです。オーナーさんじゃないです。店長さんです。こちらでね、いろんな方と、お話をしながらお酒を飲んでいるという感じの方でございます。打ち合わせもね、もう終わってて、僕のね、プロフィール、僕のツイッターに飛んでいただいて、その方のね、紹介ツイートのショート動画もね、作りましたので、ぜひそちらをね、ご覧いただければと思います。というわけで、VR チャット放送局の皆

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから、これからも楽しくあるために、たった一日だけもう一度あの日々を、 You study once more、 大人帝国になるんです。2026年10月24日この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーはアラザリー。当日は右のオオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。

クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどんたまる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲームリンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル。印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドルコーブを検索。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口ちゅうもりだけどね。バッタアップルニオンドロップだよ。
0: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
5: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるね。
9: カードを獲得し、自分以外を全員倒しちゃえ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはローグライク PVP メモリードライブ。ランダム出現するカードを選び、能力を強化して戦うローグライク PVP ワールドとなっており、プレイヤーは2種類の武器を切り替えて相手を倒して規定勝利数を目指していきます。ラウンドごとにカード選択を行い、それを用いて銃や剣自身の強化を行っていきます。能力は拡散弾や爆裂弾、ブラックホール弾にブレードの斬撃を飛ばすなどなど、ステージの天候によって自身の能力強化などもあり、幅広くビルドを組むことができる。他にゲーム中一度だけ他プレイヤーのビルドをコピーすることができるメモリーインストールがあり、それまでのカードは全て破棄するようになるので、強いビルドと判断した時に使っていきましょう。最大16人プレイでステージが豊富で天候による能力変動が起こる。他にカードを2枚引けるようにしたり、勝者はカードが引けないようにするなど細かな設定が可能な他に、ガチャによる武器やエフェクトのスキン変更などかなりのボリュームとなっています。そんな感じでカードで強化するローグライク PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

ードを獲得し、自分以外を全員倒しちゃえ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはローグライク PVP メモリードライブ。ランダム出現するカードを選び能力を強化して戦うローグライク PVP ワールドとなっており、プレイヤーは2種類の武器を切り替えて相手を倒して規定勝利数を目指していきます。ラウンドごとにカード選択を行い、それを用いて銃や剣自身の強化を行っていきます。能力は拡散弾や爆裂弾、ブラックホール弾にブレードの斬撃を飛ばすなどなど、ステージの天候によって自身の能力強化などもあり、幅広くビルドを組むことができる。他にゲーム中一度だけ他プレイヤーのビルドをコピーすることができるメモリーインストールがあり、それまでのカードは全て破棄するようになるので、強いビルドと判断した時に使っていきましょう。最大16人プレイでステージが豊富で天候による能力変動が起こる。他にカードを2枚引けるようにしたり、勝者はカードが引けないようにするなど細かな設定が可能な他に、ガチャによる武器やエフェクトのスキン変更などかなりのボリュームとなっています。そんな感じでカードで強化するローグライク PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

んな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

どうもバーチャルフォックスのヤタノです。録画式集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画

手をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 PV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

ードを獲得し、自分以外を全員倒しちゃえ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはローグライク PVP メモリードライブ。ランダム出現するカードを選び能力を強化して戦うローグライク PVP ワールドとなっており、プレイヤーは2種類の武器を切り替えて相手を倒して規定勝利数を目指していきます。ラウンドごとにカード選択を行い、それを用いて銃や剣自身の強化を行っていきます。能力は拡散弾や爆裂弾、ブラックホール弾にブレードの斬撃を飛ばすなどなど、ステージの天候によって自身の能力強化などもあり幅広くビルドを組むことができる他に、ゲーム中一度だけ他プレイヤーのビルドをコピーすることができるメモリーインストールがあり、それまでのカードは全て破棄するようになるので強いビルドと判断した時に使っていきましょう。最大16人プレイでステージが豊富で天候による能力変動が起こる他に、カードを2枚引けるようにしたり、勝者はカードが引けないようにするなど細かな設定が可能な他に、ガチャによる武器やエフェクトのスキン変更などかなりのボリュームとなっています。そんな感じでカードで強化するローグライク PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで

要になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: カードを獲得し、自分以外を全員倒しちゃえ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはローグライク PVP メモリードライブ。ランダム出現するカードを選び、能力を強化して戦うローグライク PVP ワールドとなっており、プレイヤーは2種類の武器を切り替えて相手を倒して規定勝利数を目指していきます。ラウンドごとにカード選択を行い、それを用いて銃や剣自身の強化を行っていきます。能力は拡散弾や爆裂弾、ブラックホール弾にブレードの斬撃を飛ばすなどなど、ステージの天候によって自身の能力強化などもあり、幅広くビルドを組むことができる。他にゲーム中一度だけ他プレイヤーのビルドをコピーすることができるメモリーインストールがあり、それまでのカードは全て破棄するようになるので、強いビルドと判断した時に使っていきましょう。最大16人プレイでステージが豊富で天候による能力変動が起こる。他にカードを2枚引けるようにしたり、勝者はカードが引けないようにするなど細かな設定が可能な他に、ガチャによる武器やエフェクトのスキン変更などかなりのボリュームとなっています。そんな感じでカードで強化するローグライク PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライブで元気を届けるワキラの金色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を

0: 5日放送中。
1: はいはい。
2: 入ってもらって。
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: うん。お、
5: トミさんはここ
6: 。あ、どうもどうも。
4: どうも。
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね。中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
9: うん、なんかブルって
10: して、ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
11: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご支援を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演としてご支援したいと思うんです。お茶さん試しに出てたい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
3: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん。猫さん、
12: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
9: こちらこそありがとうございました。
4: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
3: 楽しい。
12: ありがとうございます。
3: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
4: よ、
3: 語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
9: お願いします。
3: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーギルトを味わっている。
13: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
3: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
13: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで、
3: とハスキーの声にサシャが答え、
13: ビール引いてまーす
3: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
13: ココアというならば、ココアに、バーバー。
3: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
9: はーい、
6: はーい、
12: はーい、
6: はい。
3: じゃあいきますよ、せーの、
4: いただきまーす。
3: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
13: トカゲの出汁うんべー
3: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、 お疲れ様でした。
9: はーい、
2: おーすげ
5: ー。カードを獲得し、自分以外を全員倒しちゃえ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはローグライク PVP メモリードライブ。ランダム出現するカードを選び、能力を強化して戦うローグライク PVP ワールドとなっており、プレイヤーは2種類の武器を切り替えて相手を倒して規定勝利数を目指していきます。ラウンドごとにカード選択を行い、それを用いて銃や剣自身の強化を行っていきます。能力は拡散弾や爆裂弾、ブラックホール弾にブレードの斬撃を飛ばすなどなど、ステージの天候によって自身の能力強化などもあり、幅広くビルドを組むことができる。他にゲーム中一度だけ他プレイヤーのビルドをコピーすることができるメモリーインストールがあり、それまでのカードは全て破棄するようになるので、強いビルドと判断した時に使っていきましょう。最大16人プレイでステージが豊富で天候による能力変動が起こる。他にカードを2枚引けるようにしたり、勝者はカードが引けないようにするなど細かな設定が可能な他に、ガチャによる武器やエフェクトのスキン変更などかなりのボリュームとなっています。そんな感じでカードで強化するローグライク PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

0: 後にどこかへ消えてった。それならそこまで歩いていこうって、そんなことは言わなくてもいい気がしていた。
1: 僕は嘘つきだから、そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。
2: 月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いてい

こんばんは。もちもちうさぎパーライトのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。

ます。M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って、CD 頒布して、みたいな活動をしております。直近では、新譜晴天に1話を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは、Spotify とか、Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、では、このまま、新譜晴天に1話のクロスフェードをお聴きください。

しまうだけだけれど

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。録画式集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか？ VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか？録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

カードを獲得し、自分以外を全員倒しちゃえ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはローグライク PVP メモリードライブ。ランダム出現するカードを選び能力を強化して戦うローグライク PVP ワールドとなっており、プレイヤーは2種類の武器を切り替えて相手を倒して規定勝利数を目指していきます。ラウンドごとにカード選択を行い、それを用いて銃や剣自身の強化を行っていきます。能力は拡散弾や爆裂弾、ブラックホール弾にブレードの斬撃を飛ばすなどなど、ステージの天候によって自身の能力強化などもあり、幅広くビルドを組むことができる他に、ゲーム中一度だけ他プレイヤーのビルドをコピーすることができるメモリーインストールがあり、それまでのカードは全て破棄するようになるので、強いビルドと判断した時に使っていきましょう。最大16人プレイでステージが豊富で天候による能力変動が起こる他に、カードを2枚引けるようにしたり、勝者はカードが引けないようにするなど細かな設定が可能な他に、ガチャによる武器やエフェクトのスキン変更などかなりのボリュームとなっています。そんな感じでカードで強化するローグライク PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラッと出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
6: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
7: Okay, let's go.

0: 前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
1: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、
1: さあ
0: 収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みんなに説明をするん。クリエのこいつはアートな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、サンサン、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりへの X をチェックしてください。

獲得し、自分以外を全員倒しちゃえ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはローグライク PVP メモリードライブ。ランダム出現するカードを選び、能力を強化して戦うローグライク PVP ワールドとなっており、プレイヤーは2種類の武器を切り替えて相手を倒して規定勝利数を目指していきます。ラウンドごとにカード選択を行い、それを用いて銃や剣自身の強化を行っていきます。能力は拡散弾や爆裂弾、ブラックホール弾にブレードの斬撃を飛ばすなどなど、ステージの天候によって自身の能力強化などもあり、幅広くビルドを組むことができる。他にゲーム中一度だけ他プレイヤーのビルドをコピーすることができるメモリーインストールがあり、それまでのカードは全て破棄するようになるので、強いビルドと判断した時に使っていきましょう。最大16人プレイでステージが豊富で天候による能力変動が起こる。他にカードを2枚引けるようにしたり、勝者はカードが引けないようにするなど細かな設定が可能な他に、ガチャによる武器やエフェクトのスキン変更などかなりのボリュームとなっています。そんな感じでカードで強化するローグライク PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

カードを獲得し、自分以外を全員倒しちゃえ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはローグライク PVP メモリードライブ。ランダム出現するカードを選び能力を強化して戦うローグライク PVP ワールドとなっており、プレイヤーは2種類の武器を切り替えて相手を倒して規定勝利数を目指していきます。ラウンドごとにカード選択を行い、それを用いて銃や剣自身の強化を行っていきます。能力は拡散弾や爆裂弾、ブラックホール弾にブレードの斬撃を飛ばすなどなど、ステージの天候によって自身の能力強化などもあり、幅広くビルドを組むことができる。他にゲーム中一度だけ他プレイヤーのビルドをコピーすることができるメモリーインストールがあり、それまでのカードは全て破棄するようになるので、強いビルドと判断した時に使っていきましょう。最大16人プレイでステージが豊富で天候による能力変動が起こる。他にカードを2枚引けるようにしたり、勝者はカードが引けないようにするなど細かな設定が可能な。他にガチャによる武器やエフェクトのスキン変更などかなりのボリュームとなっています。そんな感じでカードで強化するローグライク PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

バーチャルフォックスの矢田野です。録画式集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。

ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: カードを獲得し、自分以外を全員倒しちゃえ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはローグライク PVP メモリードライブ。ランダム出現するカードを選び、能力を強化して戦うローグライク PVP ワールドとなっており、プレイヤーは2種類の武器を切り替えて相手を倒して規定勝利数を目指していきます。ラウンドごとにカード選択を行い、それを用いて銃や剣自身の強化を行っていきます。能力は拡散弾や爆裂弾、ブラックホール弾にブレードの斬撃を飛ばすなどなど、ステージの天候によって自身の能力強化などもあり、幅広くビルドを組むことができる。他にゲーム中一度だけ他プレイヤーのビルドをコピーすることができるメモリーインストールがあり、それまでのカードは全て破棄するようになるので、強いビルドと判断した時に使っていきましょう。最大16人プレイでステージが豊富で天候による能力変動が起こる。他にカードを2枚引けるようにしたり、勝者はカードが引けないようにするなど細かな設定が可能な他に、ガチャによる武器やエフェクトのスキン変更などかなりのボリュームとなっています。そんな感じでカードで強化するローグライク PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

を獲得し、自分以外を全員倒しちゃえ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはローグライク PVP メモリードライブ。ランダム出現するカードを選び、能力を強化して戦うローグライク PVP ワールドとなっており、プレイヤーは2種類の武器を切り替えて相手を倒して規定勝利数を目指していきます。ラウンドごとにカード選択を行い、それを用いて銃や剣自身の強化を行っていきます。能力は拡散弾や爆裂弾、

ブラックホール弾にブレードの斬撃を飛ばすなどなど、ステージの天候によって自身の能力強化などもあり、幅広くビルドを組むことができる他に、ゲーム中一度だけ他プレイヤーのビルドをコピーすることができるメモリーインストールがあり、それまでのカードは全て破棄するようになるので、強いビルドと判断した時に使っていきましょう。最大16人プレイでステージが豊富で天候による能力変動が起こる他に、カードを2枚引けるようにしたり、勝者はカードが引けないようにするなど細かな設定が可能な他に、ガチャによる武器やエフェクトのスキン変更などかなりのボリュームとなっています。そんな感じでカードで強化するローグライク PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは

0: 入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度の短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので、応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 戦い目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。
7: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくない。

0: わかった。引き受けよう。さて、動画を始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: ああ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: よー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。
3: カードを獲得し、自分以外を全員、倒しちゃえ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはローブライク PVP メモリードライブ。ランダム出現するカードを選び能力を強化して戦うローブライク PVP ワールドとなっており、プレイヤーは2種類の武器を切り替えて相手を倒して規定勝利数を目指していきます。ラウンドごとにカード選択を行い、それを用いて銃や剣自身の強化を行っていきます。能力は拡散弾や爆裂弾、ブラックホール弾にブレードの斬撃を飛ばすなどなど、ステージの天候によって自身の能力強化などもあり幅広くビルドを組むことができる他に、ゲーム中一度だけ他プレイヤーのビルドをコピーすることができるメモリーインストールがあり、それまでのカードは全て破棄するようになるので強いビルドと判断した時に使っていきましょう。最大16人プレイでステージが豊富で天候による能力変動が起こる他に、カードを2枚引けるようにしたり勝者はカードが引けないようにするなど細かな設定が可能な他に、ガチャによる武器やエフェクトのスキン変更などかなりのボリュームとなっています。そんな感じでカードで強化するローブライク PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。録画式集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか？ VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか？録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから、これからも楽しくあるために、たった一日だけもう一度あの日々を、 You study once more、 大人帝国になるんです。2026年10月24日この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーは、アラザリ。当日は、右の、オオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日、開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度、あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドルコーブ、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も開放。光るキノコにきらめくクリスタル。印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドルコーブを検索。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、

0: んな時間を過ごせるんだよ。
1: それじゃあ早速ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
2: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイスジュエリーベリーです。
3: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
0: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスマートフィーだよ。
4: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
1: 甘い時間を約束してあげる。口は無理だけどね。バッターアップルネオンドロップだよ。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
0: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
4: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。 X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
1: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが載っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
3: 人間さん、レモンと
2: ベリーと
0: アイスと
4: メリーと
1: バディに
3: の会いに来てね。
4: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
3: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるね。
9: カードを獲得し、自分以外を全員倒しちゃえ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはローグライク PVP メモリードライブ。ランダム出現するカードを選び、能力を強化して戦うローグライク PVP ワールドとなっており、プレイヤーは2種類の武器を切り替えて相手を倒して規定勝利数を目指していきます。ラウンドごとにカード選択を行い、それを用いて銃や剣自身の強化を行っていきます。能力は拡散弾や爆裂弾、ブラックホール弾にブレードの斬撃を飛ばすなどなど、ステージの天候によって自身の能力強化などもあり、幅広くビルドを組むことができる。他にゲーム中一度だけ他プレイヤーのビルドをコピーすることができるメモリーインストールがあり、それまでのカードは全て破棄するようになるので、強いビルドと判断した時に使っていきましょう。最大16人プレイでステージが豊富で天候による能力変動が起こる。他にカードを2枚引けるようにしたり、勝者はカードが引けないようにするなど細かな設定が可能な。他にガチャによる武器やエフェクトのスキン変更などかなりのボリュームとなっています。そんな感じでカードで強化するローグライク PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

ードを獲得し、自分以外を全員倒しちゃえ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはローグライク PVP メモリードライブ。ランダム出現するカードを選び、能力を強化して戦うローグライク PVP ワールドとなっており、プレイヤーは2種類の武器を切り替えて相手を倒して規定勝利数を目指していきます。ラウンドごとにカード選択を行い、それを用いて銃や剣自身の強化を行っていきます。能力は拡散弾や爆裂弾、ブラックホール弾にブレードの斬撃を飛ばすなどなど、ステージの天候によって自身の能力強化などもあり、幅広くビルドを組むことができる。他にゲーム中一度だけ他プレイヤーのビルドをコピーすることができるメモリーインストールがあり、それまでのカードは全て破棄するようになるので、強いビルドと判断した時に使っていきましょう。最大16人プレイでステージが豊富で天候による能力変動が起こる。他にカードを2枚引けるようにしたり、勝者はカードが引けないようにするなど細かな設定が可能な。他にガチャによる武器やエフェクトのスキン変更などかなりのボリュームとなっています。そんな感じでカードで強化するローグライク PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんなかわいいアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション。

にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバトのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうもバーチャルフォックスのヤタノです。録画式集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、周回系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的

な PC スペックと取りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

ードを獲得し、自分以外を全員倒しちゃえ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはローグライク PVP メモリードライブ。ランダム出現するカードを選び能力を強化して戦うローグライク PVP ワールドとなっており、プレイヤーは2種類の武器を切り替えて相手を倒して規定勝利数を目指していきます。ラウンドごとにカード選択を行い、それを用いて銃や剣自身の強化を行っていきます。能力は拡散弾や爆裂弾、ブラックホール弾にブレードの斬撃を飛ばすなどなど、ステージの天候によって自身の能力強化などもあり幅広くビルドを組むことができる他に、ゲーム中一度だけ他プレイヤーのビルドをコピーすることができるメモリーインストールがあり、それまでのカードは全て破棄するようになるので強いビルドと判断した時に使っていきましょう。最大16人プレイでステージが豊富で天候による能力変動が起こる他に、カードを2枚引けるようにしたり勝者はカードが引けないようにするなど細かな設定が可能な他に、ガチャによる武器やエフェクトのスキン変更などかなりのボリュームとなっています。そんな感じでカードで強化するローグライク PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもって

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: カードを獲得し、自分以外を全員倒しちゃえ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはローグライク PVP メモリードライブ。ランダム出現するカードを選び、能力を強化して戦うローグライク PVP ワールドとなっており、プレイヤーは2種類の武器を切り替えて相手を倒して規定勝利数を目指していきます。ラウンドごとにカード選択を行い、それを用いて銃や剣自身の強化を行っていきます。能力は拡散弾や爆裂弾、ブラックホール弾にブレードの斬撃を飛ばすなどなど、ステージの天候によって自身の能力強化などもあり、幅広くビルドを組むことができる。他にゲーム中一度だけ他プレイヤーのビルドをコピーすることができるメモリーインストールがあり、それまでのカードは全て破棄するようになるので、強いビルドと判断した時に使っていきましょう。最大16人プレイでステージが豊富で天候による能力変動が起こる。他にカードを2枚引けるようにしたり、勝者はカードが引けないようにするなど細かな設定が可能な他に、ガチャによる武器やエフェクトのスキン変更などかなりのボリュームとなっています。そんな感じでカードで強化するローグライク PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を

0: 15日放送中。
1: はいはい、
2: 入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: お、どうも、
5: トイさんは
6: ここに。どうもどうも、
4: お疲れ様です。
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれない。
7: 押しっぱなし、
9: あ、
10: なんかブルって
9: して、ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
11: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
12: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん、猫さん、
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: 楽しい。
13: ありがとうございます。
0: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
15: よ、
0: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
14: お願いします。
0: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ、美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの2位は

0: と笑顔で返しながら、デザートのとろけるかを味わっている。
1: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
0: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は嘆きとしている。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。本塩粉もつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりが言い、缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけた清美も言い、アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
2: ココアにマシュマロを浮かべたいです、コーヒー飲めないんで
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
3: ビール引いてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考えるキャの山彦が喋り、
2: ココアと言うならばココアにバーバー
0: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
3: いただきまーす。
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
4: はーい。
5: は
4: ー
5: い。
4: は
5: ー
4: い。
5: はーい。
4: はーい。
0: じゃあいきますよ。せーの。
6: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁うんべー
0: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮沢は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日
4: は
0: お疲れ
4: 様でした。
7: カードを獲得し、自分以外を全員倒しちゃえ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはローグライク PVP メモリードライブ。ランダム出現するカードを選び、能力を強化して戦うローグライク PVP ワールドとなっており、プレイヤーは2種類の武器を切り替えて相手を倒して規定勝利数を目指していきます。ラウンドごとにカード選択を行い、それを用いて銃や剣自身の強化を行っていきます。能力は拡散弾や爆裂弾、ブラックホール弾にブレードの斬撃を飛ばすなどなど、ステージの天候によって自身の能力強化などもあり、幅広くビルドを組むことができる。他にゲーム中一度だけ他プレイヤーのビルドをコピーすることができるメモリーインストールがあり、それまでのカードは全て破棄するようになるので、強いビルドと判断した時に使っていきましょう。最大16人プレイでステージが豊富で天候による能力変動が起こる。他にカードを2枚引けるようにしたり、勝者はカードが引けないようにするなど細かな設定が可能な他に、ガチャによる武器やエフェクトのスキン変更などかなりのボリュームとなっています。そんな感じでカードで強化するローグライク PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

0: 共にどこかへ消えてった。それならそこまで歩いていこうって、そんなことは言わなくてもいい気がしていた。
1: 僕は嘘つきだから、そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。
2: 月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライトのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

しまいだ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。録画好き集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、周回系イベント、 PV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加して、イベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

ードを獲得し、自分以外を全員倒しちゃえ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはローグライク PVP メモリードライブ。ランダム出現するカードを選び、能力を強化して戦うローグライク PVP ワールドとなっており、プレイヤーは2種類の武器を切り替えて相手を倒して規定勝利数を目指していきます。ラウンドごとにカード選択を行い、それを用いて銃や剣自身の強化を行っていきます。能力は拡散弾や爆裂弾、ブラックホール弾にブレードの斬撃を飛ばすなどなど、ステージの天候によって自身の能力強化などもあり、幅広くビルドを組むことができる。他にゲーム中一度だけ他プレイヤーのビルドをコピーすることができるメモリーインストールがあり、それまでのカードは全て破棄するようになるので、強いビルドと判断した時に使っていきましょう。最大16人プレイでステージが豊富で天候による能力変動が起こる。他にカードを2枚引けるようにしたり、勝者はカードが引けないようにするなど細かな設定が可能な他に、ガチャによる武器やエフェクトのスキン変更などかなりのボリュームとなっています。そんな感じでカードで強化するローグライク PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
6: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
7: OK, let's go.
6: 歌って

0: てみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
1: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサップデーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おみーも食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくはプクリエの X をチェックしてください。

ードを獲得し、自分以外を全員倒しちゃえ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはローグライク PVP メモリードライブ。ランダム出現するカードを選び能力を強化して戦うローグライク PVP ワールドとなっており、プレイヤーは2種類の武器を切り替えて相手を倒して規定勝利数を目指していきます。ラウンドごとにカード選択を行い、それを用いて銃や剣自身の強化を行っていきます。能力は拡散弾や爆裂弾、ブラックホール弾にブレードの斬撃を飛ばすなどなど、ステージの天候によって自身の能力強化などもあり、幅広くビルドを組むことができる。他にゲーム中一度だけ他プレイヤーのビルドをコピーすることができるメモリーインストールがあり、それまでのカードは全て破棄するようになるので、強いビルドと判断した時に使っていきましょう。最大16人プレイでステージが豊富で天候による能力変動が起こる。他にカードを2枚引けるようにしたり、勝者はカードが引けないようにするなど細かな設定が可能な他に、ガチャによる武器やエフェクトのスキン変更などかなりのボリュームとなっています。そんな感じでカードで強化するローグライク PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ードを獲得し、自分以外を全員倒しちゃえ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはローグライク PVP メモリードライブ。ランダム出現するカードを選び、能力を強化して戦うローグライク PVP ワールドとなっており、プレイヤーは2種類の武器を切り替えて相手を倒して規定勝利数を目指していきます。ラウンドごとにカード選択を行い、それを用いて銃や剣自身の強化を行っていきます。能力は拡散弾や爆裂弾、ブラックホール弾にブレードの斬撃を飛ばすなどなど、ステージの天候によって自身の能力強化などもあり、幅広くビルドを組むことができる。他にゲーム中一度だけ他プレイヤーのビルドをコピーすることができるメモリーインストールがあり、それまでのカードは全て破棄するようになるので、強いビルドと判断した時に使っていきましょう。最大16人プレイでステージが豊富で、天候による能力変

故が起こる他に、カードを2枚引けるようにしたり、勝者はカードが引けないようにするなど細かな設定が可能な他に、ガチャによる武器やエフェクトのスキン変更などかなりのボリュームとなっています。そんな感じでカードで強化するローグライク PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。

シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど、VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も、試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会は、ユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からは、ガンナガン初心者体験教室。21時からは、勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

バーチャルフォックスの矢田野です。録画式集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲミートのご紹介です。ゆるゲミートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲミート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: カードを獲得し、自分以外を全員倒しちゃえ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはローブライク PVP メモリードライブ。ランダム出現するカードを選び能力を強化して戦うローブライク PVP ワールドとなっており、プレイヤーは2種類の武器を切り替えて相手を倒して規定勝利数を目指していきます。ラウンドごとにカード選択を行い、それを用いて銃や剣自身の強化を行っていきます。能力は拡散弾や爆裂弾、ブラックホール弾にブレードの斬撃を飛ばすなどなど、ステージの天候によって自身の能力強化などもあり、幅広くビルドを組むことができる。他にゲーム中一度だけ他プレイヤーのビルドをコピーすることができるメモリーインストールがあり、それまでのカードは全て破棄するようになるので、強いビルドと判断した時に使っていきましょう。最大16人プレイでステージが豊富で天候による能力変動が起こる。他にカードを2枚引けるようにしたり、勝者はカードが引けないようにするなど細かな設定が可能な他に、ガチャによる武器やエフェクトのスキン変更などかなりのボリュームとなっています。そんな感じでカードで強化するローブライク PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

獲得し、自分以外を全員倒しちゃえ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはローグライク PVP メモリードライブ。ランダム出現するカードを選び、能力を強化して戦うローグライク PVP ワールドとなっており、プレイヤーは2種類の武器を切り替えて相手を倒して規定勝利数を目指していきます。ラウンドごとにカード選択を行い、それを用いて銃や剣自身の強化を行っていきます。能力は拡散弾や爆裂弾、ブラックホール弾にブレードの斬撃を飛ばすなどなど、ステージの天候によって自身の能力強化などもあり、幅広くビルドを組むことができる。他にゲーム中一度だけ他プレイヤーのビルドをコピーすることができるメモリーインストールがあり、それまでのカードは全て破棄するようになるので、強いビルドと判断した時に使っていきましょう。最大16人プレイでステージが豊富で天候による能力変動が起こる。他にカードを2枚引けるようにしたり、勝者はカードが引けないようにするなど細かな設定が可能な。他にガチャによる武器やエフェクトのスキン変更などかなりのボリュームとなっています。そんな感じでカードで強化するローグライク PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた

0: 方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてステラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改変、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。

します。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひ、あなたの色を楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、窓は窓はわからない、わからない、首振れちょっとっていう人にこういう設定を覚えくと、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは、毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して、言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には、放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼む。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。あ、よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。
4: カードを獲得し、自分以外を全員倒しちゃえ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはローグライク PVP メモリードライブ。ランダム出現するカードを選び、能力を強化して戦うローグライク PVP ワールドとなっており、プレイヤーは2種類の武器を切り替えて相手を倒して規定勝利数を目指していきます。ラウンドごとにカード選択を行い、それを用いて銃や剣、自身の強化を行っていきます。能力は拡散弾や爆裂弾、ブラックホール弾にブレードの斬撃を飛ばすなどなど、ステージの天候によって自身の能力強化などもあり、幅広くビルドを組むことができる。他にゲーム中一度だけ他プレイヤーのビルドをコピーすることができるメモリーインストールがあり、それまでのカードは全て破棄するようになるので、強いビルドと判断した時に使っていきましょう。最大16人プレイでステージが豊富で天候による能力変動が起こる。他にカードを2枚引けるようにしたり、勝者はカードが引けないようにするなど細かな設定が可能な。他にガチャによる武器やエフェクトのスキン変更などかなりのボリュームとなっています。そんな感じでカードで強化するローグライク PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

FOX の矢田野です。録画式集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから。これからも楽しくあるために。たった一日だけもう一度あの日々を。Yesterday Once More 大人帝国になるんです。2026年10月24日。この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に初めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーは、アラザリ。当日は、右の、オオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日、開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度、あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ。景色は静か、数字は大騒ぎ。ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル。印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドル工部を検索。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口ちゅうもりだけどね。バッタアップルニオンドロップだよ。
0: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
5: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるね。
9: カードを獲得し、自分以外を全員倒しちゃえ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはローグライク PVP メモリードライブ。ランダム出現するカードを選び、能力を強化して戦うローグライク PVP ワールドとなっており、プレイヤーは2種類の武器を切り替えて相手を倒して規定勝利数を目指していきます。ラウンドごとにカード選択を行い、それを用いて銃や剣自身の強化を行っていきます。能力は拡散弾や爆裂弾、ブラックホール弾にブレードの斬撃を飛ばすなどなど、ステージの天候によって自身の能力強化などもあり、幅広くビルドを組むことができる。他にゲーム中一度だけ他プレイヤーのビルドをコピーすることができるメモリーインストールがあり、それまでのカードは全て破棄するようになるので、強いビルドと判断した時に使っていきましょう。最大16人プレイでステージが豊富で天候による能力変動が起こる。他にカードを2枚引けるようにしたり、勝者はカードが引けないようにするなど細かな設定が可能な他に、ガチャによる武器やエフェクトのスキン変更などかなりのボリュームとなっています。そんな感じでカードで強化するローグライク PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

獲得し、自分以外を全員倒しちゃえ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはローグライク PVP メモリードライブ。ランダム出現するカードを選び、能力を強化して戦うローグライク PVP ワールドとなっており、プレイヤーは2種類の武器を切り替えて相手を倒して規定勝利数を目指していきます。ラウンドごとにカード選択を行い、それを用いて銃や剣自身の強化を行っていきます。能力は拡散弾や爆裂弾、ブラックホール弾にブレードの斬撃を飛ばすなどなど、ステージの天候によって自身の能力強化などもあり、幅広くビルドを組むことができる。他にゲーム中一度だけ他プレイヤーのビルドをコピーすることができるメモリーインストールがあり、それまでのカードは全て破棄するようになるので、強いビルドと判断した時に使っていきましょう。最大16人プレイでステージが豊富で、天候による能力変動が起こる。他にカードを2枚引けるようにしたり、勝者はカードが引けないようにするなど細かな設定が可能な他に、ガチャによる武器やエフェクトのスキン変更などかなりのボリュームとなっています。そんな感じでカードで強化するローグライク PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾が

あれ？もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお答えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキッフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V 茶の中から届けます。みんなの持ち屋です。

録画式集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

を獲得し、自分以外を全員倒しちゃえ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはローグライク PVP メモリードライブ。ランダム出現するカードを選び能力を強化して戦うローグライク PVP ワールドとなっており、プレイヤーは2種類の武器を切り替えて相手を倒して規定勝利数を目指していきます。ラウンドごとにカード選択を行い、それを用いて銃や剣自身の強化を行っていきます。能力は拡散弾や爆裂弾、ブラックホール弾にブレードの斬撃を飛ばすなどなど、ステージの天候によって自身の能力強化などもあり、幅広くビルドを組むことができる他に、ゲーム中一度だけ他プレイヤーのビルドをコピーすることができるメモリーインストールがあり、それまでのカードは全て破棄するようになるので強いビルドと判断した時に使っていきましょう。最大16人プレイでステージが豊富で天候による能力変動が起こる他に、カードを2枚引けるようにしたり、勝者はカードが引けないようにするなど細かな設定が可能な他に、ガチャによる武器やエフェクトのスキン変更などかなりのボリュームとなっています。そんな感じでカードで強化するローグライク PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

イトレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。

0: ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: カードを獲得し、自分以外を全員倒しちゃえ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはローグライク PVP メモリードライブ。ランダム出現するカードを選び、能力を強化して戦うローグライク PVP ワールドとなっており、プレイヤーは2種類の武器を切り替えて相手を倒して規定勝利数を目指していきます。ラウンドごとにカード選択を行い、それを用いて銃や剣自身の強化を行っていきます。能力は拡散弾や爆裂弾、ブラックホール弾にブレードの斬撃を飛ばすなどなど、ステージの天候によって自身の能力強化などもあり、幅広くビルドを組むことができる。他にゲーム中一度だけ他プレイヤーのビルドをコピーすることができるメモリーインストールがあり、それまでのカードは全て破棄するようになるので、強いビルドと判断した時に使っていきましょう。最大16人プレイでステージが豊富で天候による能力変動が起こる。他にカードを2枚引けるようにしたり、勝者はカードが引けないようにするなど細かな設定が可能な他に、ガチャによる武器やエフェクトのスキン変更などかなりのボリュームとなっています。そんな感じでカードで強化するローグライク PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: お茶目でキュートに、ハートを照らす、ビッグな愛の赤色担当、ミャノンこと、メミアノンです。可愛いから、かっこいいまで、私のいろんな一面、見つけてほしいな。見逃しちゃう、ノンノンだよ。
1: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
2: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。

0: 24時間365日放送中。
1: はいはい。入
2: ってもらって。
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: お、どうも。
5: お疲れ様です
6: 。あ、どうもどうも。
4: お疲れ様です。
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね。中指は押しっぱなしのせいだねかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
9: あ、うん、なんかブルッて
10: してる。ここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。
11: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
12: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん。
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
0: よ
2: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
0: よろしく
3: お願いします。
0: お願いします。
2: 作者3秘密基地のキャンプ飯初夏の夜の林間キャンプ広場キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。主催のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の2位はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーフィルトを味わっている。
4: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は危機として言う。すると可愛いワンちゃんの空ウームが万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンシュートもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
4: ココアにマシュマロを食べたいです、コーヒー飲めないんで、
2: とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの山彦が喋り、
4: ココアと言うならばココアにバーバー
2: と渋い声で言う神崎高博。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
0: は
5: ー
0: い。
5: はーい。
0: はーい。
2: じゃあ行きますよ。せーの、
6: いただきまーす。
2: パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
4: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
7: カードを獲得し、自分以外を全員倒しちゃえ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはローグライク PVP メモリードライブ。ランダム出現するカードを選び、能力を強化して戦うローグライク PVP ワールドとなっており、プレイヤーは2種類の武器を切り替えて相手を倒して規定勝利数を目指していきます。ラウンドごとにカード選択を行い、それを用いて銃や剣自身の強化を行っていきます。能力は拡散弾や爆裂弾、ブラックホール弾にブレードの斬撃を飛ばすなどなど、ステージの天候によって自身の能力強化などもあり、幅広くビルドを組むことができる。他にゲーム中一度だけ他プレイヤーのビルドをコピーすることができるメモリーインストールがあり、それまでのカードは全て破棄するようになるので、強いビルドと判断した時に使っていきましょう。最大16人プレイでステージが豊富で天候による能力変動が起こる。他にカードを2枚引けるようにしたり、勝者はカードが引けないようにするなど細かな設定が可能な。他に

による武器やエフェクトのスキン変更などかなりのボリュームとなっています。そんな感じでカードで強化するローブライク PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。僕らは月を見上げている。楽しいよ。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年も。

0: 後にどこかへ消えてった。それならそこまで歩いていこうって、そんなことは言わなくてもいい気がしていた。
1: いつも流れの上のやれるレベル
2: の僕は嘘つきだから、そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや、僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライトのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

しまうだけだけれど。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。録画式集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか？ VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか？録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、

ードを獲得し、自分以外を全員倒しちゃえ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはローグライク PVP メモリードライブ。ランダム出現するカードを選び、能力を強化して戦うローグライク PVP ワールドとなっており、プレイヤーは2種類の武器を切り替えて相手を倒して規定勝利数を目指していきます。ラウンドごとにカード選択を行い、それを用いて銃や剣自身の強化を行っていきます。能力は拡散弾や爆裂弾、ブラックホール弾にブレードの斬撃を飛ばすなどなど、ステージの天候によって自身の能力強化などもあり、幅広くビルドを組むことができる。他にゲーム中一度だけ他プレイヤーのビルドをコピーすることができるメモリーインストールがあり、

のカードは全て破棄するようになるので強いビルドと判断した時に使っていきましょう。最大16人プレイでステージが豊富で天候による能力変動が起こる他に、カードを2枚引けるようにしたり、勝者はカードが引けないようにするなど細かな設定が可能な他に、ガチャによる武器やエフェクトのスキン変更などかなりのボリュームとなっています。そんな感じでカードで強化するローグライク PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラッと出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。

0: でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
1: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
2: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
3: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
4: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
5: Okay, let's go.

0: べてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
1: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、
1: さあ
0: 収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。プクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おみんな食べていいから、食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。

ードを獲得し、自分以外を全員倒しちゃえ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはローグライク PVP メモリードライブ。ランダム出現するカードを選び能力を強化して戦うローグライク PVP ワールドとなっており、プレイヤーは2種類の武器を切り替えて相手を倒して規定勝利数を目指していきます。ラウンドごとにカード選択を行い、それを用いて銃や剣自身の強化を行っていきます。能力は拡散弾や爆裂弾、ブラックホール弾にブレードの斬撃を飛ばすなどなど、ステージの天候によって自身の能力強化などもあり、幅広くビルドを組むことができる他に、ゲーム中一度だけ他プレイヤーのビルドをコピーすることができるメモリーインストールがあり、それまでのカードは全て破棄するようになるので強いビルドと判断した時に使っていきましょう。最大16人プレイでステージが豊富で天候による能力変動が起こる他に、カードを2枚引けるようにしたり、勝者はカードが引けないようにするなど細かな設定が可能な他に、ガチャによる武器やエフェクトのスキン変更などかなりのボリュームとなっています。そんな感じでカードで強化するローグライク